Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Mm-hmm.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

njegovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro jutro, 6 sati 32 su minute na valovima Sta Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 12. dan u mjesecu svibnju. Mjerimo trenutno 14 celzivih, tlak zraka je 1003 hektopaskala, vlažnost zraka je 83%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana, povremeno kišća u unutrašnjosti, mjestimica i obilna, lokalno i obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, uz zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjereni jugozapadnjak najprije na sjever okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih trenutna u Đakovu iznosi 14 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose. Spustite cijene do 20%, poručuje ministar svim dionicima turističkog sektora. Očito smo preskupi u odnosu na konkurenciju, no iz HTZ-a umiruje da je situacija stabilna unatoč izazovnim vremenima. Turistički čelnici ponovno upozoravaju sektor na cjenovnu konkurentnost. Ministar Tonči Glavina pozvao je sve sudionike da smanje cijene za 10 do 20%. Glavina, gledali smo konkurenciju, njihove akcije i promotivne ponude. Ahmetović poručila Glavine, turizam nije vaš privatni bankomat. Predsjednik Milanović od Rijeke, očekujem da bude centar znanja i izvrsnosti. Brod zbog kvara na pogonu udario brodove na vezu u Luci Raša. Policija je podigla kaznenu prijavu protiv 22-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je krijumčario migrante koji su preminuli u kombiju. Trump u iranskom odgovoru na mirovni plan, smeće, glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski govor, odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je, čini se, i daljnje održavanje prekida vatre. Pred ljubiteljima ženske košarke završnice sezone finale premijer ženske lige u kojem će se za naslov prvakinja Hrvatske boriti Brod na Savi i Šibenik. Prva utakmica finalne serije igra se u Slavonskom Brodu s početkom 18 sati. Tenis, prva pobjeda Šimunđe na Zagreb Openu. Europsko prvenstvo taekwondo u Šapina osvojio brončanu medalju.
1: Portali donose.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnice su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Trump iranski odgovor na mirovni plan nazvao smećem, prekid vatre pod upitnikom. Hoće li plin poskupjeti za 10-15%, Plenković komentirao projekciju rasta cijene. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je, čini se, i daljnje održavanje prekida vatre, jer kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. Barel nafte jučer je ponovno prešao cijenu od $100. Američko-izraelski rat protiv Irana odražava se i na cijene ostalih energenata. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, cijena plina bi mogla rasti za 10-15%. Premijer Andrej Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje:
7: mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak, kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat, čulo se jučer od premijera Plenkovića.
7: Mislim da je sada prije svega važno da istraga utvrdi zbog čega se ovo dogodilo. Nemamo nekih dodatnih i novih saznanja. Ministar je jučer bio tamo, bio je gradonačelnik Krapine, gospodin Gregurević. Mislim da je na temelju jednog ovakvog nemiloga i brutalnoga ubojstva teško dovoditi baš generalni zaključak o sigurnosti hrvatskih policajaca.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Ministar turizma Tonči Glavina apelirao je na cijeli turistički sektor da snizi cijene za 10-20% i da smanje očekivanja. Reagirali su iz udruge Glas poduzetnika, čija dopredsjednica Lana Šiljek za Media Servis kaže:
8: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatramo da ta neka javna očekivanja, preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere za zakoni na male poduzetnice. Mislim da trebamo imati javnost i poduzetnici javno pristup takvim analizama da se vidi na temelju čega se dolazi do takvih brojki.
6: Sport.
9: Hey! Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0. Od preostalih hrvatskih predstavnika Grga Dugac ispao je u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Za kraj recimo, europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu svladao je Ekvadorca Alvara Mezu koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4. Nakon pobjede Šimundža je poručio: "Bio sam šokiran kad sam vidio da predajem, jer je cijeli meč igrao normalno. Samo zadnji gem na 4-2 za njega vidio sam da malo sporije servira, ali u izmjenama je igrao sve normalno." Šimundža je tako izborio osminu finala, a u sljedećem kolu igrat će protiv pobjednika susreta između Mađara Pirosa i Čeha Forijateka. Nastavak turnira ovisi o vremenskim uvjetima, no po rasporedu tenisačice bi trebale mečeve imati od 9 sati i 30 minuta, a tenisači pola sata kasnije. Finale premijere ženske košarkaške lige Hrvatske počinju u Slavonskom Brodu, gdje će se od 18 sati za naslov prvakinja boriti Brod na Savi i Šibenik. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljene plakete najboljim igračicama i trenerima sezone. Šibenik je do finala stigao uvjerljivo s 2-0 protiv Studija Zagreb. Brod na Savi imao je teži put do završnice. Nakon velike borbe protiv Trešnjevke prolaz dalje izborile su pobjedom u Majstorici. Naslov prvakinja osvojit će ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Eventualna četvrta utakmica igrat će se 22. svibnja u Šibeniku, a peta 26. u Slavonskom Brodu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info.
10: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
11: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
12: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
13: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 18 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, Split i Šibenik su na 17, Gospić, Osijek, Rijeka i Slavonski Brod su na 14 stupnjeva, Sisak i Zagreb na 13, a u Varaždinu je 11 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
16: Stavi malo boje, malo crvene.
14: Narančasta za postojanost.
17: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
17: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova.
18: Dobro vam jutro, 7:09, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 13 celzivih, tlak zraka je 1003 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 83%, u nastavku slijedi hit dana.
14: Hit dana, Radio Đakova.
19: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i
7: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.
9: Kratko,
8: jasno
9: i izravno.
8: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
9: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
9: jasno
8: i izravno.
9: U emisiji Izravno.

0: Na današnji dan 12. svibnja 1879. rođen je Milan Marjanović, hrvatski književnik, publicist, političar i filmski djelatnik. 1884. u Pragu je umro češki skladatelj Bedrich Smetana, autor popularne simfonijske pjesme Vltava. 1926. u Leningradu je proizvedena prva simfonija ruskog skladatelja Dmitrija Šostakovića. 1967. britanski sastav Pink Floyd održao je u dvorani Queen Elizabeth Hall u Londonu prvi kvadrofonijski koncert roka u povijesti.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
4: Narodna mudrost, ne trči pred rudo, upozorava da ne treba žuriti unaprijed ni pokušavati nešto ostvariti prije nego što dođe pravo vrijeme. Izraz potiče iz vremena zaprežnih kola, rudo je drveni dio koji povezuje kola s konjima ili volovima. Onaj tko bi trčao ispred ruda radio bi nešto besmisleno i preuranjeno. U prenesenom značenju poslovica savjetuje da ne donosimo zaključke prerano, da ne očekujemo uspjeh prije uloženog truda i da ne prehitravamo događaje. Često se koristi za osobe koje previše žure, unaprijed slave uspjeh ili planiraju nešto što još nije sigurno. Slične narodne izreke su: ne prodaj kožu dok je medvjed još u šumi, te ne govori hop dok ne preskočiš.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće višestambene zgrade u Đakovu MUK, gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka? Je li raspisan javni poziv? Jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete? Ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi? Navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj višestambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato novca ima za politički marketing, uhljebljavanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Na prigodnoj svečanosti zamjenik županice Goran Ivanović uručio sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije. U odnosu na 2023. godinu za sport se izdvaja gotovo trostruko više sredstava. Programom je obuhvaćeno 18 sportova, 55 klubova i 22 trenera. Ove godine bit će izdvojeno oko 841 tisuća eura, čime će se sigurno unaprijediti uvjeti za postizanje najboljih sportskih rezultata, rekao je zamjenik županice Ivanović. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91 u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana na udare olujan. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20, a u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 11 celzijevih. Trenutno u Đakovu 13 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Ana Sito u 62. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Piškorevci. Obitelji preminule iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
5: Ne! Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Yes.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. U organizaciji udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Osijek postaje pozornica tambure, stiže festival koji spaja generacije i stilove. Osijek sredinom svibnja ponovno postaje mjesto susreta vrhunske tamburaške glazbe. Od 15. do 17. svibnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održava se 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se 4. Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-3020-30, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 11. svibnja 1825. godine rođen je Adolfo Weber Tkalčević, hrvatski književnik, jezikoslovac, prevoditelj, jedan od najvažnijih predstavnika hrvatskog narodnog preporoda. Rođen je u Bakru, a svojim je radom snažno utjecao na razvoj hrvatskog književnog jezika i školstva u 19. stoljeću. Najpoznatiji je kao autor prve sustavne hrvatske sintakse, djela skladanja ilirskog jezika objavljenog 1859. godine u Beču. To je djelo bio prvi opsežan pokušaj znanstvenog opisivanja pravila hrvatske rečenice i gramatičkog ustroja jezika. Weber je u njemu nastojao urediti i standardizirati hrvatski književni jezik u vrijeme kada su se vodile rasprave o njegovu oblikovanju i normama. Bio jedan od vodećih članova Zagrebačke filološke škole koja se zalagala za samostalni razvoj hrvatskoga jezika i protivila potpunom jezičnom približavanju srpskom jeziku. U svojim je jezikoslovnim radovima naglašavao važnost hrvatske književne tradicije i domaćih jezičnih obilježja. Osim jezikoslovnog rada, Weber Tkalčević bavio se književnošću, pedagogijom i prevođenjem. Pisao je pjesme, pripovjetke, putopise i školske udžbenike, a prevodio je i djela klasičnih autora. Posebno je važan njegov doprinos hrvatskom školstvu jer je sudjelovao u oblikovanju nastavnih programa i razvoju nastave hrvatskog jezika. Umre 1889. godine u Zagrebu, ostavivši dubok trag u hrvatskoj kulturi, jezikoslovlju i obrazovanju. Danas se smatra jednim od utemeljitelja moderne hrvatske gramatike i standardnog jezika.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu, 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona, brojevi su to na koje nas možete nazvati i ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigode svoje drage osobi, poželite sve najbolje za njen dan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospod Mario.
1: Dobro jutro.
2: Ovdje je jedna slušateljica iz Runjaninove. Kad si jutro čitao ko je danas rođen, a ja ti obavještavam vas da je rođen danas moj sin Igor. Uh-huh. Neću reći koliko ima godina. Mama mu želi puno zdravlja, uspjeha u poslu i radu, momentalno je u Zagrebu, poslovno, i zdravlja puno. I puno pozdravam moju snahu Ljubicu da mi se danas ne umori. Svim, svojoj rodbini, sve najbolje. Mario, znam da nisu čestitke i pozdravi, ali eto, za moju dušu, ako može pjesma od Hanke, Nitko kao majka. Hvala lijepo, puno pozdrava i ugodan rad.
1: Do slušanja, slavljeniku sve najbolje za njen dan. Danas je 12. svibnja, prema hrvatskom katoličkom kalendaru ima dan slave Leopold, Leo, Lea, Leon, Leona. Ovaj datum posebno je povezan sa svetim Leopoldom Bogdanom Mandićem, hrvatskim kapucinom, jednim od najpoznatijih hrvatskih svetaca. Inače, ime Leopold germanskog je podrijetlo i znači hrabar narod ili onaj koji predvodi narod. Halo.
3: Halo.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
1: Lijepi Mrzovića. Pu Mrzović.
3: Jel bi mogla čestitati svoje mami rođendan sutra?
1: Možete.
3: 87. Mariji Bošnjaković. Uh-huh. Želio je kćerka puno zdravlja, sreće u životu, da mi dugo živi još. Eto.
1: Hvala lijepo, evo sve najbolje želimo za rođendan.
3: Studiju i ugodan dan vam želim.
1: Hvala, ugodan dan i vama, lijepo proslavite rođendan sutra. Imena Leo, Leon, Leona povezana su s latinskom riječu Leo, lav, simbol snage, hrabrosti i dostojanstva. U hrvatskoj tradiciji imendani su posebno mjesto u narodnim i obiteljskim običajima. Svima koji danas slave imendan, evo, srce sve najbolje. Onima koji slave rođendan, također želimo sve najbolje. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi single.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće više stambene zgrade u Đakovu MUK, gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave. Ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Krezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka? Je li raspisan javni poziv? Jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete? Ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi? Navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj više stambenih zgrada koji ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, do gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato novca ima za politički marketing, uhljebljavanja, fotografiranja, prisjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Na prigodnoj svečanosti zamjenik županice Goran Ivanović uručio je sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmjerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije. U odnosu na 2023. godinu za sport se izdvaja gotovo trostruko više sredstava. Programom je obuhvaćeno 18 sportova, 55 klubova i 22 trenera. Ove godine bit će izdvojeno oko 841 tisuća eura, čime će se sigurno unaprijediti uvjeti za postizanje najboljih sportskih rezultata, rekao je zamjenik županice Ivanović. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija, koja okuplja ljubitelje književnosti, postavlja pred sebe jasan cilj: snažnu promociju knjige i pisane riječi, te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalog već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. A prije prognoze jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenoga zabilježen je samo 1,5 sunčani dan. Cijeli mjesec bio oblačan ili maglovit, ostalo je zapisano u Bačićevim đakovačkim meteokronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i obilno, osobito od sredine dana, a lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana spirivanje vremena sa zapada. Uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće i sol, snježica i snijeg. Umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, poslije podne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i olujan. Najviša temperatura zraka od 16 do 21, u drugom dijelu dana pad temperature na 6 do 10 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 15 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Kupimo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira odlazak u Zagreb na sajam cvijeća Flora Artu u nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Planirani program uključuje posjet galeriji Klovićevi dvori, gdje je trenutno postavljena izložba 8. bijenale slikarstva, jedna od najznačajnijih likovnih

0: manifestacija suvremene hrvatske umjetnosti. Nakon toga posjetit ćemo Bundek, gdje se održava 60. tradicionalna međunarodna vrtna izložba Flora Art, poznata po bogatoj ponudi cvijeća, sadnica i horti kulturnih sadržaja. Polazak je predviđen u 6 sati ispred DVD-a u Đakovu, broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave na vrijeme. Za sve informacije i prijave kontakt broj je 091 762 6119.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Varivo od graha, sjajan je izbor za ručak. Ako nemate vremena za namakanje graha i kuhanje suhih zrna, poslužiti se možete i konzervama. Varivo će imati puniji i zanimljiviji okus ako iskoristite nekoliko različitih vrsta graha. Graha upotrijebite bijeli, smeđi, šareni ili čak crni grah. Mljeveno meso nije uobičajeni sastojak variva od graha na ovom prostoru, ali je uobičajena praksa u Meksiku i Latinskoj Americi. Mi vam danas predlažemo grah s dodatkom mljevene piletine ili puretine. Varivo možete začiniti različitim začinima, a ponajbolje bi bilo začinskom mješavinom za taco. Riječ je o mješavini koja obično sadržava kumin, origano, čili, papriku u prahu, češnjak i luk u prahu, sol i papar. Ovako ga možete napraviti kod kuće. Potrebni su vam sljedeći sastojci: 800 ml sjeckane rajčice iz konzerve, 450 g mljevene puretine, 400 ml pasirane rajčice, 200 g kukuruza šećerca, 3 konzerve graha od 400 g po želji, 2 paprike, 1 luk, 1 do 2 češnje češnjaka, 2 žlice tako začinske bješavine, biljno ulje po želji te sol i papar po želji. U većem loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepirjajte luk i papriku. Pirjajte oko 5 minuta dok povrće ne omekša. Potom dodajte mljeveno meso i nastavite sve zajedno pirjati oko 10 minuta dok meso ne dobije zlatno smeđu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte ga oko pola minute. Sadržaj lonca podlijte s pasiranom i sjeckanom rajčicom. Sve dobro promiješajte. Zatim dodajte i grah iz konzerve koji ste prethodno ocijedili i isprali pod mlazom čiste vode. U lonac dodajte i kukuruz, šećerac iz konzerve te začinite s tako začinskom mješavinom. Kuhajte varivo na lagare vatri oko 15 minuta uz povremeno miješanje dok se okusi ne sljube, a meso termički ne obradi do kraja. Poslužite grah s malo kiselog vrhnja, svježeg avokada ili čipsa od tortilje. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

moja više nisi, samo ljubav.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće više stambene zgrade u Đakovu MUK, gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala, je li donesena odluka, je li raspisan javni poziv, jesu li građani informirani, je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete, ili će se kao i obično čekati da sredstva prođu pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi. Navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji velik broj više stambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stari ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato novca ima za politički marketing, uhljebljavanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama, a kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Lokalna akcija grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, a pokazalo je to i subotnje obilježavanje Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lančarevića, održano u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova. Akcijska, znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina, iz grada Đakova, korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad, evo, temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu, gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za nekakve strojeve za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lag Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti. Lag Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora, i civilnog sektora, i udruga, i općina, i gospodarstva.
1: Na prigodnoj svečanosti zamjenik županice Goran Ivanović uručuje sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmjerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije. U odnosu na 2023. godinu za sport se izdvaja gotovo trostruko više sredstava. Programom je obuhvaćeno 18 sportova, 55 klubova i 22 trenera. Ove godine bit će izdvojena oko 841 tisuća eura, čime će se sigurno unaprijediti uvjeti za postizanje najboljih sportskih rezultata, rekao je zamjenik županice Ivanović. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovat će danas u 12 sati na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradske vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. A prije prognoze uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg, zavijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenoga zabilježen je samo 1,5 sunčani dan. Cijeli mjesec bio oblačan ili maglovit, ostalo je zapisano u Bačićevim đakovačkim meteokronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša lokalno i obilna, osobito od sredine dana, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana smirivanje vremena sa zapada, uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće i susnježice i snijeg, umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Poslije podne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i olujan. Najviša temperatura zraka od 16 do 21, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 10 celzijevih. Trenutno u Đakovu 17 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo sve do 12 sati. Iza nas je festival, 51. festival Zlatni glas, Zlatne doline u Kaptolu. Tijekom 3 dana od 7. do 9. svibnja posjetitelje Kaptola dočekao je bogat program koji je objedinio Međunarodni festival tamburaških orkestara Tambura bez granica, Festival tamburaških pjesama Zlatni glas, Zlatne doline, te Smotru folklora Šokačko se kolo vije. Kako je Kaptol za nas, tako smo i mi za danas dobili novu listu. Pa tako, na mjestu broj 10, pobjednik po glasovima publike, Branko Polić, Dvije majke. Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjestu je broj 9, Podrumski, Bečarije, Volio sam, Volile su mene, na mjestu je broj 8, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, na mjestu broj 7, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6, Pjesma hrvatskih čuvara, Hrvatski čuvari, na mjestu je broj 5, Slađan Poljak, Ja sam prava večarina, na mjestu broj 4, Sinđir Klupa, na mjestu broj 3, Leongard, Bila mi je jedina, na mjestu broj 2 i pobjednici ovogodišnjeg 51. festivala Zlatni glas, Zlatne doline u Kaptolu, na mjestu broj 1, Astal, Dio srca tvog. No, za početak oprostit ćemo se sa Ivanom Štivićem i pjesmom Nema za nas ljubavi.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
6: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
7: a ja sa 12.
8: Ja treniram od 11. godine.
9: I ja isto od 11.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
12: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
10: Čekamo vas!
13: Dakle, pozdravili smo se sa Ivanom Štivićem i sa Nema za nas ljubavi. Nova lista je ispred nas. Branko Polić, Dvije majke, Uzoru, Bruno Bunjevac, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, Vesela, Dari Udovčić, Dom će uvijek zvati, Hrvatski čuvari, Pjesma hrvatskih čuvara, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Sinđir klupa, Leon Grd, Bila mi jedina, te Astal dio srca tvog. Možete nam pisati i danas na 091-181-3296, zvati nas na 813-249 i 822-271, predbroj 0031. Mario, pozdrav od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija Udovčića, Sinđir i Astal. Evo tako je odlučio Ivica, dakle... Bilježimo glasovi, Dom će uvijek zvati, Dario Udovčić, Sinđir, Pjesmi klupa i Astal, dio srca tvog, pobjednici festivala. Halo.
14: Halo,
13: dobar dan.
14: Smanjka, dobar dan.
13: Dobar dan vama.
14: Lijep pozdrav iz Puritovaca, nisam smanjila radio pa sam se nešto uzvrpala.
13: Mm-hmm.
14: Ako smo...
13: Pa evo, dobro smo, krenuli smo.
14: Dobro.
13: Lijepo.
14: Kišno, jel kišno?
13: A, promjenjivo.
14: A, kako je da je, sad se valjda napadala, a koliko će još padat, to ne znamo. Ovo što si pročito, baš sam pozorno slušala da je bio snijeg.
13: Da, bio je snijeg. 70.
14: Baš je to bilo zanimljivo, jel?
13: Pa da, sjećam
14: ovako,
13: se.
14: Ovako, ja sad nisam baš popamtila, ja ću prvo mjesto 3x3.
13: Znači, Astal, pobjednicima. Peto mjesto.
14: Tri puta po tri.
13: Hrvatski čuvari i rekli ste zadnje.
14: Ma da, moramo to malo upamti, sad je to nešto novo.
13: Pa da, to je tako.
14: Mario, slabo pamtimo, brzo zaboravimo, jel?
13: Tako je, eto, upamtit ćemo se.
14: Pa šta da radimo? Dobre. Godine čine svoje, nema druge.
13: Dobro, u svakom slučaju ugodan vam dan i hvala vam lijepo.
14: Ajde, pozdrav.
13: Pozdrav, slušat ćete pa ćete upamtiti. Dobar dan, Mario, evo, svi glasovi Ana Marije, pozdrav tebi i svima. Ana Marija, Slavonka sam, vesela. Halo, dobar dan.
15: Halo, Mario, ovdje je vjerna slušateljica iz Runjaninove. Ovako, 15 glasova za ravnicu. Imam tu
13: nemamo
15: na
13: ravnice, nemamo ravnice više na listi, nove
15: nemate.
13: Su došle.
15: Tako. Onda moga Štefa.
13: Nema ni Štefa.
15: Imam susjede na rođendanu moga sina na
13: kavi. I nema ni Štefa, draga gospođa.
15: Pa koga imaš služi onda?
13: Evo ga, nova lista. Branko Polić, Bruno Bunjevac, Podrumski bečari, Ana Marija Žonka, Dario Udovičić, Hrvatski čuvari, Slađan Poljak, Sinđir, Leon Grd i Astal.
15: Evo. Pa nije Sivić, ni on više.
13: Molim, ma nije.
15: Nije Sivić.
13: Pa nije, bože dragi, kako da se ja
15: dobro. A dobro, onda izaberi koga ti hoćeš.
13: Hoću, hvala, uglavnom
15: zadovoljim. Sve glasove za nekoga koga izabere.
13: Okay,
15: ajde, bog.
13: Već ćete vi naći svog favorita. A idemo mi sada na mjesto broj 10. Stručni žiri birao je najbolje tri pjesme, a prema glasovima publike treće mjesto osvojio Fabijan Kovačević s pjesmom Nek srce pjeva, drugo mjesto Leon Grc s pjesmom Bila mi je jedina, a prvo mjesto pripalo je Branku Poliću za pjesmu Dvije majke. Dakle, evo, prvo mjesto po nagradama publike Branko Polić Dvije majke, slušamo upravo tu pjesmu, mjesto broj 10.
1: Tamburašnicin broj 10.

0: Mushteria Dana.
1: Dragi naši slušatelji, danas u Tamburašnici u narednim minutama pričamo o projektu koji je u posljednjih 20 godina postao simbol slavonske duše, tamburaške tradicije i glazbene emocije, Šokačka rapsodija. A povod je itekako velik. Naime, 13. listopada u Areni Zagreb održat će se koncert kojim se obilježava ni manje ni više nego 20 godina Šokačke rapsodije. Projekt koji je okupio više od 700 tamburaša, obišao prestižne europske dvorane i ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Danas u Tamburašnici s nama uživo putem telefona čovjek je koji stoji iza umjetničkog koncepta ovog velikog jubileja, umjetnički direktor, skladatelj i dirigent, dobro nam znani poznati Veljko Valentin Škorvaga. Gospodine Veljko, dobar vam dan, dobro nam došli u Tamburašnicu.
2: Pa evo, ja uzvraćam od srca, pozdravljam sve slušatelje Radio Đakova i eto, pozivam ih ovim putem da dođu na ovaj koncert, jer stvarno pripremamo jedan veliki spektakl koji, vjerujem, još do sada u tamburaškom svijetu nije viđen.
1: Veljko, kad pogledate malo unatrag, što za vas znači ovih 20 godina Šokačke rapsodije?
2: Pa jako puno, zato što je to jedan projekt koji na najbolji mogući način za široke mase promovira tamburu i sve ono što tambura jest kroz svoju povijest. Tako da, eto, i ja sam u prvim rapsodijama sudjelovao intenzivno i sad sam se ponovno uključio, tako da sam zadovoljan, sretan što taj projekt ide dalje, što se ljudi koji to vode ne umaraju i jer znam i sam, pošto sam dugo godina vodio Zlatne žice Slavonije, što znači organizirati jedan veliki događaj. Tako da, evo, ja sam s te strane oslobođen ovog dijela organizacije baš oko same dvorane i od svega onog što uz to ide, sponzori, prodaja karate i tako dalje. Bavim se isključivo onim što zapravo najviše volim i što jesam, ovaj, umjetničkim dijelom cijele Šokačke rapsodije.
1: Kroz sami orkestar, evo, to je ono što vi najbolje znate, prošlo je više od 700 tamburaša, od djece od 11 godina pa do veterana od preko 70 godina. Veljko, iz vaše perspektive, kako izgleda raditi s takvom generacijskom širinom?
2: Pa, vrlo je interesantno, zato što evo, uz sam moj pedagoški rad preko 40 godina i predajem i ovdje sada na Muzičkoj akademiji kao profesor tambura, a prije toga u glazbenoj školi u Požegi i kao ravnatelj, ali i kao profesor, nekako smo uspjeli dobiti kemiju između svih onih starijih, iskusnih i ovih mladih, i mogu vam reći da to tako dobro funkcionira da ovi se stariji brinu kao da su to njihova djeca, a ovi mlađi onako su veseli i oni daju jedan poseban štih i ugođaj, tako da je meni s veseljem s njima raditi i na svaku probu koju dolazim zapravo osjećam jedan veliki elan i radost što sudjeluju u ovakvom projektu.
1: Vjerujem da je to tako, no evo, možete li možda izdvojiti koji su trenuci iz povijesti projekta onako za vas bili najposebniji, oni koji se pamte cijeli život?
2: Pa prije svega prva rapsodija koja je bila erupcija i emocija i energije, i jer nismo zapravo ni znali kako će taj veliki orkestar funkcionirati. Prvi puta je bilo to preko 150 tamburaša i to je onda ohrabrilo one koji su vodili Šokačku rapsodiju da se ide i dalje iz godine u godinu u taj projekt, i on se je stvarno zaživio, ima svoju publiku. Ono što mi želimo kroz ovaj koncert 13.10. ove godine u Areni, dobiti još jedan širi dio publike koja nije toliko upoznata sa onim što tambura radi, što može, i zaista, eto, pozivam od srca sve da dođu, nitko neće zažaliti, svi će otići i sa velikim emocijama i pozitivnom energijom.
1: Najavili ste da će ovaj koncert u Areni, a evo i sama Arena nam to govori, biti najveće do sada. Što publika koja se nađe u Areni može očekivati?
2: Pa evo, u prvom dijelu ćemo raditi jedan presjek programa koji je bio kroz ovih 20 godina, tako da će tu biti i poznati instrumentalni brojevi koje su svirali mnogi od ovih spomenutih 700 tamburaša, bit će najpoznatiji brojevi iz opera i mjuzikla, gdje će nam se pridružiti kao pjevači i Sandra Bagarić i Đani Stipaničev. Imat ćemo i instrumentalne soliste na Bisernici i na Braču. A drugi dio će biti koncert, dio koncerta u kojem očekujemo da i publika s nama pjeva poznate refrene, jer će tu biti mnogi poznati izvođači koji će pjevati što svoje, što tamburaške pjesme. Dakle, od naše slavonske ekipe tu je Stjepan Ješek, Štef, od mlađih Mija Dimšić, Viktorija Kulišić, Dženka, Igor Delač, zatim evo i moj dragi prijatelj Darko Ergotić iz Đakova, onda Pero Galić, Lidija Bačić, Indira Levak, zatim tu su još i Mladen Bodalec i Dražen Žerić, Žera, Đuka Čajić, Klapa Šufit. Dakle, jedan veliki dio ljudi koji poštuju ovo što radimo i pristali su dati svoj obol i podršku ovom velikom spektaklu.
1: Dakle, jako puno gostiju, jako puno hitova, dakle, to je ono što možemo očekivati. Je li bilo teško složiti taj dio programa?
2: Pa moram priznati da sam to slagao evo skoro jedno 4 mjeseca, od negdje 10. mjeseca prošle godine pa tu negdje do kraja ožujka ove godine. Dakle, bilo je dosta ono i razgovora i svi su pristali, ali smo ono razgovarali što koje pjesme, pa onda to treba i vrhunske aranžmane za to napraviti, tako da to zaista bude na jedan spektakularan način i odpjevano i odsvirano.
1: Što za vas osobno znači, kako je raditi to uopće s orkestrom od više od 110 tamburaša?
2: Pa evo, ja sam to zapravo već počeo od 90. godine kad sam prvi jedan takav veliki koncert radio u Požegi u sportskoj dvorani, gdje sam imao 126 izvođača na pozornici i onda sam to poslije primjenjivao i na raznim projektima, a svakako Rapsodija je jedna od značajnijih, jer sam s njom i gostovao i u Beču i u Budimpešti, tako da evo, uz tome vežu samo lijepe uspomene i pozitivne emocije.
1: Evo, moje sljedeće bi pitanje bilo, a što Šokačka Rapsodija znači, Veljko, vama osobno, kao umjetniku, ali i kao Slavoncu?
2: Pa, prije svega, popularizacija tambure za koju cijeli život ginem i posvetio sam svoj cijeli život. A ponosan sam zato što konačno i slavonska glazba dobiva značajno mjesto uz sve druge stilove glazbe koji će biti izvedeni na ovom koncertu. Dakle, ono što uvijek ponavljam, ovo je mjesto gdje pokazujemo da se ne stidimo svoga i da smo ravnopravni sa svim najboljim što postoji od hrvatske do europske tradicijske i skladane glazbe.
1: A kako vidite budućnost Šokačke Rapsodije nakon ove velike obljetnice od 20 godina?
2: Pa, cijeli organizacijski odbor razmišlja o koracima dalje. Ja imam određene prijedloge i nastojat ćemo ih realizirati onda u idućoj godini. Da li će to biti opet arena ili će to biti manji koncerti, o tom konceptu sada intenzivno razgovaramo, pa ćemo na vrijeme donijeti pravo valjanu odluku i normalno uskladiti se sa svim glazbenicima da i oni mogu i dalje sudjelovati i veseliti se s nama svakom novom projektu.
1: Veljko, evo i za kraj ovoga razgovora, što bi poručili publici koja već kupuje ulaznice i s nestrpljenjem čeka ovaj koncert u areni?
2: Pa evo, mogu reći da čim prije kupe ulaznice, jer imamo najave čak cijelih autobusa ljudi koji će odjedno možda kupiti po 50 ulaznica, tako da evo, svi koji žele se na vrijeme osiguraju da ne bi ostali bez ulaznice, a mi zaista garantiramo da će to biti jedan prekrasan koncert koji će svima dugo ostati u pamćenju, kako nama koji ga izvodimo, tako i publici, u to sam uvjeren.
1: Evo, nije prerano za najaviti, 13. listopada 2026. Arena Zagreb, 20 godina Šokačke rapsodije.
2: Ako ja smijem samo dodati,
1: izvolite.
2: Karte se isključivo kupuju putem eventima, dakle ukucate eventim i onda tamo ima Šokačka rapsodija i možete rezervirati i kupiti svoju kartu.
1: Evo, znaju to slušatelji, idu oni po koncertima, već dobro uhodan sistem kupovine ulaznica. Veljko, hvala vam lijepo, evo, puno sreće i puno posla vas očekuje, vjerujem da će biti prekrasno u areni.
2: Pa evo, ja se radujem, ima puno posla, puno ću putovati jer iz cijele Hrvatske praktično su tamburaši od Vukovara preko Đakovačkog, Osječkog kraja, Brodskog, Požeškog pa Moslavačkog, pa ovdje Zagreb, okolica, Karlovac, Međimurje, Lika, čak i iz Primorja imamo glazbenike. Evo, tako da je cijela Hrvatska u Šokačkoj rapsodiji.
1: Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama, hvala našem gostu, maestru Veljku Valentinu Škorvalju i na razgovoru, emociji, svemu što godinama daje Šokačkoj rapsodiji. Veljko, hvala još jednom.
2: Hvala vama od srca i evo, daj Bože da se vidimo 13.10.
1: Lijep pozdrav.
2: Bog, bog.
0: Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sebi stran, hrast i zemlje.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Evo nas nazad, naša lista nas čeka. Čuli smo Branka Polića, Dvije majke, mjesto broj 10, Tamburašnice. Stižu vaše poruke. Pozdrav Mario, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Janje, pozdrav Janji. Po glas dajem za Bruno Bunjevca, Sinđir te zastal. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, evo, posebno se pozorno prati i ovaj festival Zlatni glas Zlate doline u Kaptolu i u Čajkovcima, glasovi upisani. Pozdrav Mario i Đakovština, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Dade. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan Mario.
2: Dobar dan, čujemo se.
3: Ma lijepi pozdrav.
2: Pozdrav i vama, izvolite.
3: Hvala. Ovako Mario, sad su nove pjesme pa ja, ćete mi pomoć. Prvo za Anu Mariju, tri po tri glasa Žonka, i ova nova Dvije majke, jel tako?
2: Branko Polić, evo.
3: Jel tako se zove?
2: Tako se zove, Dvije majke.
3: E, može isto tri puta po tri, i sad ne znam drugo, dok ne budemo čuli.
2: A, poslušat ćete dok pohvatate.
3: Pa dobro, ma dobro, da. E vi kom onda hoćete još tri puta po tri glasa?
2: Može, dogovoreno, evo, hvala.
3: Evo ovako, lijepi pozdrav gospođu Nadi u Čepinske Martince. Mm-hmm. I hvala lijepo, doviđenja.
2: Do slušanja, hvala vam lijepo. Ana, mjesto broj 9, Tamburašnice, Bruno Bunjevac, a uzoru.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Bio to Bruno Bunjevac sa U zoru, mjesto broj 9, Tamurašnica 813-249-822-271-091-813-296. Tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca. Tri puta po tri glasa za nama Mariju od Mare i veliki pozdrav od Antonele također. Za Ana Mariju, pa onda glasovi za dvije majke Branka Polića, Astal, dio srca tvog, glasovi tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od poštara, svi glasovi za Ana Mariju Žonka, pa onda glasovi za Bruno za pjesmu Au Zoru. Na mjesto broj 8 naši mladi tamuraši, podrumski bečari, volio sam, volile su mene. Mjesto broj 8.
5: Tamburešnicin broj 8.

Bili su to mladi podrumski bečari, volio sam, volile su mene, vrlo zapažen nastup i evo ih na mjestu o broj 8 tamburašnice. Idemo mi malo sada poslušati nešto za kraj prvoga dijela tamburašnice, a izbor je pao na najbolje hrvatske tamburaše i proljeće života.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup postojeće višestambene zgrade u Đakovu MUK, gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave. Ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Krizović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka? Je li raspisan javni poziv? Jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koji ispunjavaju uvjete, ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi? Navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji velik broj višestambenih zgrada koji ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stari ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato novca ima za politički marketing, uhljebljavanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Lokalna akcija grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, a pokazalo je to i subotnje obilježavanje Dana Europe, koje, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači, je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova. Akcijska, znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina, iz grada Đakova, korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad, evo, temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu, gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za strojeve, za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lag Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti.
2: Čini mi se da ne dovoljno, zato što je bilo je samo iz nekih općina koje su očito više informacije dale o svom djelovanju, da je se javilo više korisnika. Iz nekih općina uopće nismo imali da se neko javi, znači da nisu dovoljno mještani informirani. Evo, ja osobno i kroz lokalnu akcijsku grupu preko uposlanika nastojim da se sve informira, da preko medija se organiziramo, da se ljudi jave. To su uglavnom projekti koji nisu velikih financijskih sredstava, ali dovoljno upravo u smislu da i udruge i javni sektor i gospodarski sektor da dobiju nekakva sredstva kojima mogu izgraditi i doraditi svoju proizvodnju. To su uglavnom sredstva Europske unije, a lokalna akcijska grupa ima isto financijsko razdoblje u kojem dobiva sredstva i ta sredstva ima raspoređena, jer lokalna akcijska grupa je za izradu strategija, za izradu programa koji će upravo pomoći i dograditi neke stvari na lokalnoj razini u našim općinama.
1: Lage Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora i civilnog sektora i udruga i općina i gospodarstva.
1: Zamjenik županice Goran Ivanović uručio jučer sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmjerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije. U odnosu na 2023. godinu za sport se izdvaja gotovo trostruko više sredstava. Programom je obuhvaćeno 18 sportova, 55 klubova i 22 trenera. Ove godine bit će izdvojeno oko 841 tisuća eura, čime će sigurno unaprijediti se uvjeti za postizanje najboljih sportskih rezultata, rekao je zamjenik županice Ivanović. U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Ljeljaka. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovat će danas u 12 sati na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu. A prije prognoze i uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenoga zabilježen je samo 1,5 sunčani dan. Cijeli mjesec bio oblačan ili maglovit, ostalo je zapisano u Bačić ovim đakovačkim meteokronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, lokalno i obilno, osobito od sredine dana, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana spirivanje vremena sa zapada. Uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće je i susnježice i snijeg. Umjereni jugozapadnjak i zapadnjak, poslijepodne naglo će okrenuti na jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i olujan. Najviša temperatura zraka od 16 do 21, a u drugom dijelu dana osjetan pad temperature na 6 do 10 celzijevih. Trenutno u Đakovu 18 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
4: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
5: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Iza nas je festival u Kaptolu, 51. festival Zlatni glas Zlatne doline, pa tako nam je i lista u novom tamburaškom ruhu. Podsjetimo, Astal je obranio prošlogodišnji naslov pobjednika festivala i tako si osigurao nastup na finalnoj večeri Požeškog festivala Zlatne žice Slavonije. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10, Branko Polić, Dvije majke, Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjesto broj 9. Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene, na mjesto broj 8. Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 7. Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 6. Hrvatski čuvari, Pjesma hrvatskih čuvara, mjesto broj 5. Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, na mjesto broj 4. Sinđir Klupa, na mjesto broj 3. Leon Grd, Bila mi je jedina, mjesto broj 2. I broj 1, već spomenuti Astal, jel, dio srca tvog. Evo, nova lista, novi glasovi, gosti večeri na Capitol bili su Šokci koji su zabavljali posjetitelje svojim hitovima i poznatim skladbama, a zabavit će i nas na početku drugoga dijela Tamburašnice sa Volim dane kad ne spavam noći.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Evo, bila je to Slavonka Vesela, Ana Marija Žonka, svi glasovi za Žonku, pozdrav od veselih mesara, pa glasovi za Slavonka sam vesela, pozdrav iz Satnice, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Privlake, glasovi za podromske bečare, za volio sam, volile su mene, pa onda poziv, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Evo, glasam 3x3 za Brunu i pozdrav Vedranu, Samiru i veselim mesarima.
4: I veselim mesarima. Ajde, neka budu vrijedniji danas.
5: Pozdrav, Mario.
4: Pozdrav, živjeli, lijepom, pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan.
6: Da.
4: Halo.
7: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan vama.
7: Pozdrav sa vjetrovitog Vira od Joze Marice.
4: O, Jozo, lijep pozdrav na Vir vam šaljem.
7: Hvala lijepo. Evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu Bunjevca.
4: Dobro, a u Zoru, Brunjo, onda?
7: Žitna polja.
4: Nemamo žitnih polja.
7: A to je Sinđir?
4: Sinđir, Klupa, krasna pjesma na mjestu broj 3.
7: I Astal?
4: Astal, dio srca tvog, pobjednici festivala i ovogodišnji pobjednici. Bili su
7: prošli. Eto, i nek bude ova Ana Marija Đonka.
4: I Ana Marija, ćemo upisati glas.
7: Lijepi pozdrav mojima Piškorevićanima, lijepi pozdrav u Kondrić, u Semeljce, mojim šogorima, a ekstra moje šogorici Vesni. Žali se da pozdravam šogore, a nju neću.
4: A eto, onda smo ispravili.
7: I svima koji nas znaju i poznaju, lijepi pozdrav. Hvala vama lijepo. U studiju najviše.
4: Uživajte na Viru, lijep vam pozdrav.
7: Hvala lijepo, Bog.
4: Novi poziv, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Dobar
8: dan. Pozdrav vama, slušateljima iz Četinskih Martinaca.
4: Lijepi pozdrav,
8: Martin. Pozdrav, pozdrav gospođi Klavici i Božanu u Đakovo. I glasam za onu zadnju za sad dvije majke.
4: Dvije majke, Branko Polić. Evo ga, upisao.
8: Još ne znam ni ime.
4: Eto, naučit ćete. E, nauči. On je bio prvi prema glasovima publike. Evo,
8: eto, pa pjesma je stvarno lijepa. A ja neću glasati na pamet dok ne čujem druge pjesme.
4: Dobro,
8: eto, evo. Čula i sviđa mi se.
4: Ajde, dobro, upisao.
8: Hvala lijepo.
4: Hvala lijepo. Halo, dobar dan.
9: Halo.
4: Halo, dobar dan, izvolite.
9: Lijepi, lijepi pozdrav Mario iz Trnave. Se ovaj gospodin Savira javlja, ja i moja snaša ćemo glasati za Darija, za Šokce i za Anu Mariju po tri glasa.
4: E, dobro, evo, upisao sam. Dario Udovičić, pa svi ga znamo iz Slavonskih Dukata.
9: Tako opor... je, prvi pjevač.
4: Prvi pjevač i još ponekih, evo, sastava.
9: Tako je, živio, Bog.
4: Do, Bog, lijep vam pozdrav u Trnavu, a kad smo kod Darija Udovičića, evo, najviše ga znamo iz Slavonskih Dukata, pjesma se zove Dom će uvijek zvati.

0: Bio to Dario Hudovičić, dom će uvijek zvati mjesto broj 6. Dobar dan, Mario, dajem Ana Mariju sve glasove i Joker, pozdrav od Franje, tri puta pa tri glasa za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, pa kako smo?
1: Pa lipo smo.
0: Ajde, neka smo lipo.
1: A kako vi tu ne uradim?
0: Pa eto, isto lipo koji vi.
1: Jao da, joj, nisam prošli put bila.
0: Pa morate nekad preskočit. Bako.
1: Ma ne moš dobit, reko ću te danas dobit, reko ne znam, moram brže ići.
0: Eto, dobili ste, bako, baro.
1: Ovako, pozdrav ide najprije vama, nećemo dugo, da dođu još i drugi.
0: Može.
1: Svima pozdrav, koliko vas ima. E onda ide pozdrav moju djeci, mojoj cijeloj familiji i rodbini. E onda pozdrav ide Boži njegovoj mami, Ivici i Slavenu u Kopanicu, Bariju u Kešince i Strinki u Gašince. I svi koji slušaju i koji zovu i koji me znaju poznaju. E onda ide pozdrav u Strizivojnu, Rokovce, Semeljce, Koritna i Kuševac. Lako Mario, nisam slušala baš koje su pjesme ko pjeva. Za Slađu, za Darija, Šokce, Ive nema više, ja?
0: Ni Šokci, ni Ive nema, ali Slađu ćemo dati, pa znam.
1: Slađu ćemo dati, ma 10-20.
0: Njega znamo i slavonske ljuse. Ajde, mladi kosac još uvijek.
1: Puno pozdrava šaljem svima.
0: Dobro, bako, baro.
1: A čućemo se ako Bog da.
0: Čujemo se, živili mi, budete dobro. Bila je to baka Barica, Slađi daje našem glas. Ja sam prava bečarina. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Kišoviti iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marko iz Semeljaca.
2: Hvala lijepo. Eto, lijep pozdrav baki Bari i Lapovce. Ništa bez bake Bare.
0: No ništa, evo ona i dalje.
2: Ništa, tako je, takva je i dobro. Mi je volimo što je takva.
0: Tako je.
2: Onda pozdrava gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu. Jozi i Marici, ne znam, ne javljaju se, ne znam jesu stigli na vir.
0: Jesu, javili su se, bili su.
2: A, javili su se, znači, upravo sam sad došao iz Đakova.
0: Na viru su.
2: I pozdrava gospodinu Boži, njegove mami u Mrzović. I što drugo, evo tri glasa za Štivića.
0: Nema
2: tri
0: Štivića.
2: Jablana.
0: Nema Štivića, nema.
2: A nema da, tri nova Jablana.
0: Lista. Nova lista je.
2: A je nova. Dobro, vi po svom nahođenju, dajte jer nisam slušao.
0: Dobro, vidite drugi put, Marko.
2: Hvala lijepo, eto, do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav je to, Marko. Tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Mirjane i Satnice, Ivan također glasa i Veseli Mesari. Evo još jedan poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ana Mariju.
0: Dobar dan.
3: Tri glasa za Ana Mariju Žonka i pozdrav svima koji me znaju i poznaju. Lijepi pozdrav vama.
0: Eto, pozdrav, hvala ti lijepo. Pozdrav, mi ćemo ići prema mjestu broj 5. Stižu nam iz Vupertala, oni su hrvatski čuvari, a ono što slijedi je pjesma hrvatskih čuvara, mjesto broj 5.
4: Tamburešnicin broj 5.

0: E tako kaže Slađo, sad jel mu zavjerovati ili ne, ne znam, glasovi evo, i od Sunčice i pozdravi teta Marici i Semeljaca Mladenu iz Ivankova, prijatelju Boži, Alanu i sestri Rasti, Mariji, Klari, evo, sve pozdravlja Sunčica, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, Janja isto glasa za Ana Mariju, halo.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine.
1: Hvala. Evo, Ana Marija glasovi svi. I džokeri sve.
0: Svi i džokeri svi. Slavonka sam vesela. Vaš izbor. Dobro.
1: Ajde, Bog.
0: Ajde, čujemo se. Lijep vam pozdrav. Dobar vam dan. Tri glasa dajem za Brunu Bunjevca. Pozdravljam te tu Jadranku, Austri, Helenu i Rudija u Njemačku i sve moje nevenovce. Maja Perica. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Dobro.
2: Evo, još jednom lijep pozdrav vama i studiju režiji. Ja bi opet za gospodina Branka Polića, ako može puta po tri glasa, i za Darija Udovišića bi i za Ana Mariju Žonka.
0: I za Ana Mariju, dobro.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Licitera i Peru i Matasovića i eto, gospodina Marka i njegovu snašu u Budrovce i zvonaricu gospođu Katu u Budrovce. Eto.
0: Dobro.
2: Svima lijep pozdrav i Bakabari i Čika Brđi, svima lijepi pozdrav.
0: Dobro, čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Čujemo se.
0: Idemo dalje, ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, Bože.
3: Lijepi pozdrav, Bože iz Mrzovića.
0: Lijep pozdrav, Bože.
3: Tebi, tvojima u studiju i svima što nas znaju, poznaju.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Ovak tri put po tri glasa ću ja i mama za Ana Mariju.
0: Uh-huh.
3: I pozdravit ću Brđu Bakabaricu, gospođu Nadu, Martince, Marka u Semeljce, evo Slavena i Ivicu u Kopanicu, prijatelja Marka i snašu u Budrovce, Peru Licitera i sve što nas znaju i poznaju.
0: Dobro.
3: Ugodan dan svima, Mario, ajde Bog.
0: Živio, lijepi pozdrav, bio to Boža. 813-249-822-271. Ovo je Zanetska tamburaška radionica, tamburašnica. Za Namoriju, Slavonka sam vesela od Mirjane i ekipe iz Kombija. E, bila je to vesela ekipa, opasne su te satičanke. Svi glasovi za Namoriju od Vinka, glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, Slađe glasovi za Ja sam prava bečarina, pa onda glasovi za Darija Udovičića, Dom će uvijek zvati, glasovi za Astal, dio srca tvog, evo tako ste raspodijelili ove SMS-ove, a sada bi mogli ići prema mjestu broj 3. Sinđir, klupa, to je ono što ćemo sljedeće čuti. Oni su bili na drugom mjestu, prva pjevačka kunjica Sinđer za pjesmu Klupa po izboru stručnog žirija. Evo, to nije mala stvar. Lijep je pozdrav Sinđiru, čujmo sada mjesto broj 3.
4: Tamburešnicin broj 3.

Kupa, Sinđir, mjesto broj 3 tamburašnice, a prema sudu stručnog žirija drugo mjesto pjesma Klupa. Vjerujem da je slušateljica iz Čajkovaca uživala. Glasovi za Ana Mariju od Tomislave, pa onda glasovi za Brunu iz Piškorevaca. A evo, idemo malo na Klupu za rezerve. Ne mogu ne spomenuti mlade dive iz Trizivojne, nastupile su sa pjesmom Čežnja.

0: qualche minuto.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čuli smo dakle i mlade dive iz Strizivojne, Čežnja, glasovi njima i pozdravi iz Satnice, pa glasovi za Ana Mariju od Marine, glasovi za Ana Mariju, Slavonka sam vesela, veliki pozdrav od Gordane. A mi ćemo na mjesto broj 2, Leon Grd, bila mi je jedina Leon, komu je mentor ni manje ni više nego Jacques Houdek.
4: Tamburašnici broj 2.

0: Leon, bila mi je jedina. Pozdrav Marija, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Privlake, veliki pozdrav vama i moje Adeli u Gašince, svi su dobri, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Janje to od Slavice i Božane. Za kraj, Tamurašnice, Tamurašnicino mjesto broj 1, a stali dio srca tvog.
1: Tamurašnicin broj 1.
0: Čujemo se ponovno za 7 dana.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: U Saboru rasprava o čelnoj osobi Vrhovnog suda oko ustavnih sudaca i dalje nema dogovora. Trump odgovor Teherana na američki mirovni plan nazvao smećem, EU uvela sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Hrvatski taekwondo reprezentativac Ivan Čapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
5: Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam dan. Burno je na sjednici Sabora gdje zastupnici raspravljaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, točnije o kandidatkinji Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. IDS-ov Dalibor Paus smatra da je dobro da je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.
7: I što nisu ustrajali na putu koji bi značio da je važnije ustrajati na pogrešci nego priznati da si krivo skrenu. U ovom trenutku manje je važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
6: HDZ-ov Krunoslav Katičić kaže da je sve bilo po proceduri.
8: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
6: Odgovorila mu je Urša Raukar-Gamulin iz redova Možemo.
9: Nemate kuda i što vam drugo preostaje nego da vrijeđate, iznosite neistine. Vi ste blokirali izbor predsjednika Vrhovnog suda. Vi blokirate izbor ovih ustavnih sudaca.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat. U intervju Medija Servisa ovoj smo temi razgovarali s predsjednikom Sindikata policije Hrvatske Dubravkom Jagićem. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže.
10: Po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre, jer kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. A Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika s okupirane zapadne obale. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Tamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa.
5: Sport.
4: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U prvom nastupu sladao je iranskog borca rezultatom 2-0, a zatim je u četvrtfinalu istim rezultatom bio bolji od Ukrajinca. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0 u rundama. Od preostalih hrvatskih reprezentativaca Grga Dugac ispao u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
11: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali i dobar izazov za nas.
4: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanštadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na četvrtfinale Masters 1000 turnira u talijanskom Rimu. 20-godišnji Spličanin u Rimu je prošao kvalifikacije, a zatim je nanizao pobjede protiv Vučevića, Đokovića i Umbera, a u ovim trenucima igrao osminu finala protiv Rusa Hačanova. Slavili Dino probit će se na ATP ljestvici među 60 najboljih, a već sada je osigurao proboj u top 70, što mu je ranking karijere. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 21 stupanj izmjeren je u Dubrovniku, Splitu i Šibeniku. Osijek i Sisak su na 18, Rijeka i Zagreb na 17 stupnjeva. U Slavonskom Brodu mjere 16, u Gospiću 15, a u Varaždinu 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
12: Žuta za radost.
13: Plava za sigurnost. narančasta za postojanost.
14: Ljubičasta za kreativnost.
13: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
13: Bijela za čistoću.
14: Crvena za ljubav.
13: Obojite dan bojama Radio Đakova.
16: Dragi naši slušatelji, 12 nam je sati i 10 minuta, bile su nam ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Krećemo lagano u naš novi glazbeni i programski sat. Evo, možemo reći, odrađen je ovaj prvi turnus kiše u našem gradu, dolazi nam ona i u poslijepodnevnim satima, tako da eto, bit će podosta oborina zapravo u poslijepodnevnim i ovim večernjim satima koji nam dolaze, tako da eto, to je ono što svakako možemo napomenuti. Trenutno sunčano, evo, bez oborina, ali kažem, one su stvarno vrlo, vrlo blizu, 17 celzijevih stupnjeva, to nam je trenutna temperatura zraka, 70% trenutna vlažnost, dok je tlak zraka 1006 hektopaskala. Jedan kišni tjedan je ispred nas, od petka na večer, pa evo koliko vidim, gotovo tijekom cijelog vikenda, jako puno oborina, jako puno kiše, sutra i preko sutra je ne bi trebalo biti, a onda kažem od petka na večer, pa evo gotovo cijeli vikend nekako obojan kišom. Mi ćemo uz naš današnji hit dana nastaviti dalje sa našim glazbenim dijelom programa, odnosno otvoriti novi glazbeni sat.
17: Hit dana, Radio Đakova.
18: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija za naše slavonske ceste, ima prometnih nesreća u više dijelova Hrvatske, ali evo, nije ništa u našoj blizini. Evo, kolnici su već sada mokri i skliski zbog ovog, možemo reći, prvog kišnog dijela dana. Kiša nam dolazi u poslijepodnevnim satima, kako smo i najavili, tako da evo, svakako će biti potrebno prilagoditi brzinu kretanja tim novim uvjetima na cestama i tim novim vremenskim uvjetima. Poštujte sve prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Putujem bez putovanja. Danas idemo malo do Njemačke, do zapadnog dijela Njemačke, pokrajina Hesen, a grad je Darmstadt. Grad Darmstadt nalazi se u neposrednoj blizini njemačkog poslovnog, ali i europskog financijskog središta, naravno grad Frankfurt na Majni. Grad Darmstadt potječe još iz 11. stoljeća, kad se grad zvao Darmunenstadt, dakle Darmstadt, skraćeni oblik tog naziva. Car Ludvig Bavarski je u 14. stoljeću grad Darmstadt zapravo proglasio gradom i predao ga na upravu grofu od Katzenelbonga. Darmstadt je u 20. stoljeću, možemo reći, vrlo brzo prihvatio nacističku ideologiju, odmah zapravo nakon dolaska nacista na vlast, i bio je zapravo prvi grad u Njemačkoj koji je počeo progoniti Židove. Tijekom samog Drugog svjetskog rata pretrpio je ogromna razaranja, posebno u britanskom bombardiranju 1944. godine. U tom bombardiranju, kažu, grad je ostao bez gotovo 15.000 stanovnika. Ali naravno, nakon Drugog svjetskog rata Darmstadtu se dogodilo vrlo sličan scenarij kao i drugim njemačkim gradovima. Vrlo brzo su se počeli razvijati, kako znanstveno, tako i tehnološki. Darmstadt ima jedno neobično ime, u slobodnom prijevodu s njemačkog jezika značilo bi grad crijeva, dakle Darm i Stadt. To ime nije nastalo slučajno. Darmstadt, već smo rekli, je skraćeni oblik jednog drugog zapravo imena, Darmundenstadt, i zapravo nema nikakve veze s crijevima, nego je to tako malo ispalo kad se išlo skratiti zapravo ime grada. Grad se nalazi u zapadnom dijelu Njemačke, u blizini rijeke Rajne, funkcionira zapravo kao satelitski grad obližnjeg Frankfurta na Majni, zajedno sa Frankfurtom i Mainzom čini sustav povezanih gradova Ballung, Rhein, Main. Blizina Frankfurta naravno znatno je utjecala na gospodarski razvoj grada, grad je povezan sa frankfurtskom mrežom prometnica i služi se frankfurtskim aerodromom koji je najveći u Europi. Darmstadt je jedan moderan, industrijski, znanstveni i istraživački centar. Posebno razvijaju modernu informatičku, biotehnološku, kemijsku i farmaceutsku industriju, te telekomunikacije i svemirska istraživanja. Naime, jedan od centara Europske svemirske agencije nalazi se upravo u Darmstadtu. U centru grada nalazi se značajna palača hesenskih vojvoda koja datira iz 18. stoljeća. Luzienplatz, jedan prekrasan trg u središtu grada i zapravo, možemo reći, glavno prometno čvorište. Na trgu je i obelisk s kipom cara Ludviga Bavarskog. Značajni su brojni spomenici i dijela moderne umjetnosti, posebno Jugendstila koji je početkom 20. stoljeća bio razvijen u ovom gradu. Vrlo je zanimljiva jedna spiralna šuma, niz naime modernih građevina koje su sagrađene 2000. godine, tako da eto, grad zapravo, možemo reći, iz dana u dan napreduje, unatoč tome što, evo kako sam rekao, vrlo brzo su prihvatili tu nacističku ideologiju, vrlo brzo su počeli sa progonom Židova, dakle prvi grad u Njemačkoj. Zbog toga su naravno i platili svoju cijenu u Drugom svjetskom ratu kroz eto veliki broj ljudskih žrtava, kroz veliki broj oštećenih zgrada i općenito cijeli grad je bio bombardiran od strane britanske vojske, ali eto, kažem, u Njemačkoj se jako puno toga brzo pokrenulo i brzo obnovilo, pa tako i grad Darmstadt. Još ćemo malo zasvirati na samom zaključku današnjeg putovanja, jedna lijepa pjesma, s time ćemo zaključiti današnju emisiju i nastaviti dalje sa glazbom.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13. sati, slijede nam lokalne vijesti. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće više stambene zgrade u Đakovu MUK. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju dok građani, a posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala. Je li donesena odluka, je li raspisan javni poziv, jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete ili će se kao i obično čekati da sredstva prođu pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi, navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj više stambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato ima novca za politički marketing, uhljebljivanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se to u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se to u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Lokalna akcijska grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, a pokazalo je to i subotnje obilježavanje Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova. Akcijska znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina iz grada Đakova korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad evo temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za nekakve strojeve, za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lak Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti.
2: Čini mi se da ne dovoljno, zato što evo, bilo je samo iz nekih općina koje su očito više informacije dale o svom djelovanju da je se javilo više korisnika. Iz nekih općina uopće nismo imali da se neko javi, znači da nisu dovoljno mještani informirani. Evo ja osobno i kroz lokalnu akcijsku grupu preko uposlenika, nastojim da se sve informira, da preko medija se organiziramo, da se ljudi jave. To su uglavnom projekti koji nisu velikih financijskih sredstava, ali dovoljno upravo u smislu da i udruge i javni sektor i gospodarski sektor da dobiju nekakva sredstva kojima mogu izgraditi i doraditi svoju proizvodnju. To su uglavnom sredstva Europske unije, a lokalna akcijska grupa ima isto financijsko razdoblje u kojem dobiva sredstva i ta sredstva ima raspoređena, jer lokalna akcijska grupa je za izradu strategija, za izradu programa koji će upravo pomoći i dograditi neke stvari na lokalnoj razini u našim općinama.
1: Lag Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora, i civilnog sektora, i udruga, i općina, i gospodarstva.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je danas na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu. Zamjenik županice Goran Ivanović uručio je jučer sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije.
3: 2023. pa evo do 26. ne, skoro trostruko više sredstava kroz ovaj program razvoj sporta od interesa jedinica lokalne samouprave, projekt Ministarstva turizma i sporta je nešto što će nam u 2026. godini donijeti, odnosno sportskim klubovima, 840.000 eura, 25. je završila sa 751.000 eura, od toga Osječko-baranjska županija 112.000 eura, 19 klubova, odnosno 19 sportova, 55 klubova i 22 trenera su evo obuhvaćena ovim programom i posebno se radujem, kao što i predsjednik rekao, da će ovo bitno naprijediti one njihove osnovne materijalne uvjete i preduvjete za rad i za postizanje najboljih rezultata. Ne zaboravimo da je Osječko-baranjska županija dva puta bila proglašena regijom sporta od strane Europske unije i uistinu smo regija sporta uz mnoge vrhunske sportske klubove, pojedince. Ovo je samo dokaz da se na i po tom planu dosta radi.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. A prije vremenske prognoze i uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenog zabilježen je samo 1,5 sunčan dan. Cijeli mjesec bio je oblačan ili maglovit, ostalo je zapisano u Bačićevim đakovačkim meteo kronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: A što se tiče vremena danas, možemo očekivati, možemo reći, kišno poslje podne. Kiša bi trebala uskoro početi padati i padati gotovo do kasnih večernjih sati, tako da eto, oborine su padale i padat će u nastavku današnjeg dana. Što se tiče trenutne temperature, nju mjerimo na 18 Celzijevih stupnjeva, a po svemu sudeći, ovo je i vrhunac temperature za danas, ona će s dolaskom kiše biti u velikom padu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
4: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

дни учешні. Даліне, даліне, у серцю даху

passera. Da mlijekom plave bajke sasne, da više ne znam sebe sama, niti ima bola u maglama.

0: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na prigradskom groblju u Piškorevcima danas u 14 sati biti pogreb Ane Sito, koja je preminula u 62. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke.

0: obuke svih vrsta naočala.
1: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Bile su nam to, dragi naši slušatelji, naše neonske minute. Donosimo vam i jednu vijest medija servisa. Evo kako smo i najavljivali, dakle, kiša nam dolazi u naš grad, a evo već je prošla kroz brojne krajeve Hrvatske, posebno se evo nekako ističe, koliko vidim, grad Zagreb i okolica, podosta snažno nevrijeme praćeno, dakle, pljuskovima i vjetrom stiglo je do Zagreba nakon što je već ranije jutros zahvatilo dio Međimurja i dio Zagorja. Koliko vidim, evo, Samobor, Zaprešić i Zagreb, padao je i led iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Izdano je inače narančasto upozorenje za Zagrebačku, Karlovačku i našu Osječku regiju. U ostatku Hrvatske izdano je žuto upozorenje, snažan vjetar napravio je dosta velike probleme u Zagrebu. Koliko vidim, jako puno tramvajskih linija je trenutno u prekidu, što zbog pada stabla, zbog evo pada električnih kabela u nekim ulicama. U svakom slučaju, eto, određeni problemi postoje, kiša, led i vjetar, a osim toga, evo, dogodio se i jedan potres. Seizmološka služba zabilježila je jedan umjeren potres, epicentar 2 km južno od Petrinje, magnituda je iznosila 3,3 stupnja prema Richteru. Fronta koja donosi nestabilno vrijeme, kako sam rekao, prvo je pogodila Međimurje i Zagorje nešto prije podneva. Taj snažan vjetar došao je i do Zagreba i, kažem, evo, napravio određene probleme. Sigurno je da će se situacija i u prometu i svaka druga stabilizirati, ali eto, treba biti oprezan. Dakle, sve ovo vidjet ćemo u kakvom omjeru i obujmu dolazi kod nas, tako da, evo, budimo spremni i pripravni na to. Dakle, dolaze nam oborine u poslijepodnevnim satima, dosta snažan vjetar i jedno veliko zahlađenje, tako da, evo, apel svim vozačima, oprezno, pažljivo i polako u prometu, dakle, prilagodite brzinu tim trenutnim uvjetima na cestama. Zanimljiv podatak je objavila i stranica Neverin. Naime, u Samoboru, dakle, danas u podne, izmjereno je samo 6 celzijevih stupnjeva, dakle evo recimo kod nas je izmjereno tad 19, eto to samo govori koliko je zahlađenje se dogodilo samim dolaskom te kiše i vrlo snažnog vjetra, tako da eto kažem oprezno, polako i sve će biti u redu. Nastavak glazbenog programa uz grupu Opća opasnost.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute, danas posvećene nogometu, tenisu i rukometu. Što se tiče nogometa, naravno oči cijele nogometne javnosti uprte su prema Osijeku, gdje će se sutra odigrati finale Hrvatskog nogometnog kupa. Eto, više manje, možda i posljednja važna stvar što se tiče samog klubskog nogometa u ovoj sezoni. Znamo tko je prvak, znamo tko je drugi, gotovo izvjesno znamo tko će ići u Europu i tko će zapravo ostati, odnosno ispasti iz lige, tako da eto, jedina važna stvar zapravo je tko će osvojiti naslov osvajača Hrvatskog nogometnog kupa, a evo, ove godine u finalu su Rijeka i Dinamo, dakle dvije momčadi koje su u finalu bile prije dvije godine. Kome će pripasti Rabuzinovo sunce? Eto, slobodno možemo reći, vrlo vjerojatno i najljepši trofej koji imamo. Evo, po mom skromnom mišljenju, puno ljepši recimo trofej nego onaj koji dobiva prvak Hrvatske. Ali eto, to je tako. U svakom slučaju, očekuje nas velika borba, vrlo vjerojatno i vrlo intenzivna i zanimljiva utakmica sutra u Osijeku. Naravno, obje momčadi imaju svoje motive u utakmici. Uvijek je, naravno, najveći motiv osvojiti trofej, ali evo, Rijeka ima i dodatni motiv samim osvajanjem Hrvatskog nogometnog kupa. Mogli bi započeti svoju europsku priču u Europskoj ligi. Ako ne osvoje kup, dakle ako ga osvoji Dinamo, onda ta privilegija ide drugoplasiranom na prvenstvenoj ljestvici, to je Hajduk, tako da eto, možemo reći da su navijači Hajduka sigurno sutra uz Dinamo, s obzirom da bi osvajanje Dinama njima omogućilo jedan lakši put što se tiče same europske sezone, ali naravno sve to ostaje za vidjeti kako će biti. Uvijek finala na jednu utakmicu su vrlo zanimljiva, velika napetost, velike tenzije. Po svim dostupnim informacijama, stadion u Osijeku bit će jako dobro popunjen, kako navijačima Dinama, koji će vrlo vjerojatno biti u velikoj većini, ali iz Rijeke jedan lijep kontingent navijača dolazi u Osijek, tako da evo, sigurno nas očekuje spektakl i jedna prava utakmica. Ono što se zna, sudac na utakmici bit će Mateo Erceg, eto, po mišljenju mnogih, vrlo vjerojatno i najbolji hrvatski sudac. Od vijesti iz svjetskog nogometa svakako valja izdvojiti, evo, Sergeja Jakirovića i njegovu momčad Hull City. On je jučer u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja za ulazak u prvu englesku ligu napravio jedan, pa možemo reći, veliki uspjeh, iznenađenje. Izbacili su momčad Millwalla u gostima rezultatom 0-2, tako da eto, upravo njegova momčad, dakle Hull City, ulazi u finale tih kvalifikacija za ulazak u prvu englesku ligu, kažu najskuplja utakmica u godini, jer evo, plasman u prvu englesku ligu kroz razne prihode, što od saveza, što od televizijskih prava, komercijalnih prihoda i slično, donosi gotovo 200 milijuna funti, tako da eto, najskuplja nogometna utakmica, igrat će se uskoro. Protiv koga će Jakirović igrati u finalu, doznaćemo večeras u direktnom dvoboju između Southamptona i Middlesbrougha. Dakle, evo, pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Hull City-a kojeg vodi Sergej Jakirović na stadionu Wembley. Iz tenisa, nažalost, nemamo lijepe vijesti. Naš Dino Prižmić poražen je u utakmici, odnosno u meču osmine finala turnira u Rimu. Ipak presnažan je bio Karen Khachanov, iako je, možemo reći, Dino pružio jedan odličan otpor, posebno ako gledamo drugi set. Dakle, naš Dino Prižmić poražen je rezultatom 6-1, 7-6. Eto, nažalost, taj break u drugom setu otišao je na stranu Khachanova. Imao je Dino i zapravo break u drugom setu kojeg je vrlo brzo prosuo, imao je na 5-4 zapravo i dvije break prilike koje je mogao iskoristiti, odnosno na 4-4 da budemo točni, nažalost nije ih uspio iskoristiti. U taj breaku je, pa eto, vodio samo 1-0 i onda je otišlo to na 5-1 i u principu meč je bio riješen. Šteta, evo, stvarno, ali u svakom slučaju jedan nevjerojatan turnir je iza Dine Prižmića. Prošao je kroz sva kola kvalifikacija, došao gotovo do četvrtfinala, tako da evo, Dini želimo puno, puno sreće u nastavku ove već sada vrlo uspješne teniske sezone. Što se tiče rukometa, naši rukometaši imaju dvije prijateljske utakmice ispred sebe protiv reprezentacije Švedske. Eto, reprezentacija s kojom smo igrali na posljednjem europskom prvenstvu gdje smo i poraženi u skupini, ali eto, naši rukometaši otišli su do bronce, a Šveđani su se morali zadovoljiti šestim mjestom. Ima naša reprezentacija određene probleme, što s ozljedama, što s umorom, što sa raznim stvarima, tako da recimo na ovom okupljanju neće biti Filipa Glavaša, Luke Cindrića, neće biti niti Leona Šušnje, Luke Lovre Klarice i Zlatka Raužana, ali evo, aktivirali su se dodatni pozivi, tako su evo poziv dobili Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović. Ono što svakako treba napomenuti, naš izbornik je malo i pomladio momčad, evo, Tin Herceg i Matko Moslavac su prvi put na popisu naše rukometne reprezentacije. Matko Moslavac koji se evo itekako pokazao odličnim igračem, evo, nastupa za Nekse i u Europi je odigrao nekoliko odličnih utakmica, dok je Tin Herceg vratar koji brani u Erlangenu i evo pozvan je na ovo okupljanje kao treći vratar. U svakom slučaju, dok se druge reprezentacije opterećuju kvalifikacijama i utakmicama koje im znače zapravo ili plasman na svjetsko prvenstvo ili gledanje tog svjetskog prvenstva iz dubine svog kauča, naši rukometaši eto imaju priliku malo se, možemo reći, zagrijavati, uvježbavati nekakve taktičke postavke. Naravno, Švedska je jedna izrazito ozbiljna reprezentacija, ne moramo ni sami isticati njihovu veliku kvalitetu. Tako da, eto, puno sreće želimo našim rukometašima da sve ovo prođe bez ikakvih ozljeda i evo, sretno im bilo kako u Švedskoj, tako i u Varaždinu. Dakle, prva utakmica igra se sutra u švedskom Kristianstadu s početkom u 18.10, dok će se onaj drugi dvoboj igrati u Varaždinu, dakle u subotu s početkom u 17 sati. Zaključujemo naše sportske minute i nastavljamo s glazbenim programom s obzirom da nam naše vijesti medija servisa dolaze točno u 14.
0: Sportske minute.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nevrijeme je pogodilo dijelove Hrvatske, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog vjetra, kiše i grmljavine za Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, te žuto upozorenje za ostatak države. Nevrijeme je uzrokovalo i poremećaj u prometu. Iz ETA su objavili kako pojedine tramvajske linije prometu izmijenjenim trasama ili su skraćene. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić za Medija servis.
2: U nastavku dana u Hrvatskoj se mjestimice očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom, a tamo gdje ih ne bude svakako će padati kiša. Pritom ću napomenuti da će najmanje kiše pasti na krajnjem i jugu zemlje. Pljuskovi su već zahvatili sjeverozapadni dio zemlje, mjestimice bilo i sitne tuče, pa i obilnije kiše u kraćem vremenu. Tako nešto se i dalje može očekivati poglavito u unutrašnjosti, a rjeđe na Jadranu.
0: U naselju Strmec svečano otkrivena ulica Roberta Erdelja, specijalca i ratnog pripadnika antiterorističke jedinice Lučko koji je poginuo u operaciji Bljesak. Svečanosti su nazočili ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
3: Bio je tamo gdje Hrvatskoj bilo najteže, kao pripadnik Lučkog na Velebitu, Dubrovniku i u Bljesku, gdje je nažalost poginuo u operaciji koja je spojila istok i zapad Hrvatske i koja je bila vjesnik potpunoga oslobođenja naše zemlje.
0: Nakon što su New York Knicks izborili finale istočne konferencije NBA lige, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima slavila Los Angeles Lakers i prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Cleveland Cavaliersi su sa 112-103 nadigrali Detroit Pistonse u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2, a peta utakmica igra se u Detroitu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 7, Rijeka broj 10, Osijek 17, dok je Split na 23 stupnje Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito, te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Ljeto ispijem za tvojih usana, pa se napijem.
1: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
2: Uz Igora Delača i pjesmu Trag krećemo u novi glazbeni sat. Uskoro nam slijedi i naša emisija Put do zdravlja.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukomet

0: Savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, medicinske sestre. Evo, danas obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara, kao i svake godine, evo 12. svibnja se taj dan obilježava, dan posvećen svim osobama koje su evo svakodnevno uz pacijente, često i u onim najtežim trenucima njihovog života. To je naravno jedna dobra prilika da se prisjetimo koliko su medicinske sestre i medicinski tehničari važan dio svakog zdravstvenog sustava i koliko njihov posao traži znanja, odgovornosti, strpljenja i ljudskosti. Međunarodni dan medicinskih sestara, kako sam rekao, svake godine obilježava se 12. svibnja, jer upravo na današnji dan rođena je Florence Nightingale, žena koja se, možemo reći, smatra začetnicom modernog sestrinstva. Još u 19. stoljeću Florence Nightingale pokazala je koliko su briga za pacijenta, higijena i organizirana zdravstvena njega važni za liječenje i oporavak. Danas, evo, nekoliko stoljeća kasnije, medicinske sestre, zasigurno možemo reći, predstavljaju jedan izrazito važan stup zdravstvene skrbi u cijelom svijetu. Evo, mnogi kad pomisle na recimo bolnicu, hitnu službu ili domove zdravlja, najčešće pomisle na liječnike, no upravo su medicinske sestre one osobe koje najviše vremena provode sa samim pacijentima. Dakle, mjere temperaturu, tlak, daju terapiju pacijentu, prate naravno njegovo stanje, pružaju pomoć odmah nakon recimo neke operacije, razgovaraju s obiteljima i često možemo reći su one koje prve primijete da nešto nije u redu. Ono što se svakako treba istaknuti, njihov posao nije samo medicinski, vrlo često upravo su one glas podrške, osoba koja umiruje pacijenta i vraća mu osjećaj sigurnosti. Evo, sama pandemija koronavirusa koju smo imali pokazala je koliko zdravstveni sustav ovisi o medicinskim sestrama i tehničarima. Mnogi od njih radili su tada danonoćno bez odmora, pod izrazito velikim pritiskom i u vrlo teškim uvjetima, a upravo u takvim trenucima postalo je jasno koliko su važni ljudi koji svakodnevno brinu o drugima, često stavljajući potrebe pacijenata ispred onih vlastitih. Naravno, i nakon pandemije ti izazovi nisu nestali, brojne zemlje suočavaju se s nedostatkom kvalitetnog medicinskog osoblja, sve manje mladih koji se odlučuju za ovo zanimanje, a mnogi iskusni zdravstveni djelatnici odlaze raditi u inozemstvo, naravno za nekakvim boljim uvjetima i većim plaćama, zbog toga slobodno možemo reći da su naše medicinske sestre izrazito preopterećene, rade u smjenama te nose veliki fizički i emocionalni teret. Današnji dan jedna je odlična prilika da im svima skupa kažemo hvala, hvala im za njihovo strpljenje, trud, požrtvovnost i sve one sate koje provode uz pacijente. Hvala im za sve poslove koji možda i nisu uvijek toliko vidljivi, ali naravno bez njih zdravstveni sustav nikako ne bi mogao funkcionirati. Svim dragim medicinskim sestrama i tehničarima želimo sretan njihov Međunarodni dan medicinskih sestara. Tako da, eto, slobodno ćemo i uz još jednu lijepu pjesmu kao glazbeni predak se evo zahvaliti svima onima koji danas slave svoj dan i onda krenuti lagano prema drugoj temi naše današnje emisije Put do zdravlja.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjim emisijom Put do zdravlja. Zašto je anksioznost najjača tijekom noći i kako si možemo pomoći? Mnogi pacijenti naime žale se na isti problem, cijeli dan su prezaposleni, ispunjeni svojim obvezama i rokovima i onda takvi iscrpljeni dođu u krevet i misle sad će se lijepo naspavati i odmoriti, a evo kažu mozak se onda uključi i kreće bujica misli. Ovu pojavu opisuje Lili Brown, direktorica Centra za liječenje i proučavanje anksioznosti na sveučilišti u Pensilvaniji. Kaže ona, doživljavaju to milijuni ljudi. Osjećaj tjeskobe, brige, preispitivanja koji eskalira nakon zalaska sunca nije umišljen. Radi se o jednoj vrlo kompleksnoj interakciji psiholoških i bioloških faktora. Naime, tijekom dana naš mozak je najčešće bombardiran raznim zadacima, posao, obiteljske obveze, kućanski poslovi, stalne notifikacije sa pametnih telefona i možemo reći sve to nas drži podosta zaokupljenima, a onda noću, pogotovo kad legnemo u krevet, većina tih vanjskih podražaja, možemo reći, naglo nestaje. Upravo taj mir stvara jednu savršenu pozornicu za nekontroliranu anksioznost, objašnjava dr. Jeffrey Strone sa sveučilišta u Cincinnatiju. Naš um, oslobođen dnevnih distrakcija, počinje se baviti pitanjima što ako, što je s onim i slično, te možemo reći iznova proživljava događaje proteklog dana. Osim psihološkog vakuma, ključnu ulogu igra i naš unutarnji biološki sat. Ljudsko tijelo ima vrlo fino podešen cirkadijalni ritam koji utječe na sve, od osjećaja gladi do recimo pospanosti, ti ritmovi djeluju i na naš mozak. Što smo duže budni, to se u tijelu nakuplja, a možemo ga tako reći, veći pritisak za spavanje. Istovremeno, biološki signali koji nas drže budnima tijekom dana počinju slabiti u tim večernjim satima. Ako ostanete budni dok ti signali opadaju, kognitivna funkcija često pati, jedna od posljedica je otežana sposobnost mozga da regulira emocije, što onda otvara, možemo reći, na jedan način vrata tjeskobi. Znanstvenici su taj fenomen nazvali hipotezom uma nakon ponoći, primjećujući da se raspoloženje naglo pogoršava, recimo između 1 i 4 sata ujutro, dakle stvarno u onim sitnim noćnim satima. I tu se stvara onda jedan začarani krug, anksioznost ometa san, nedostatak kvalitetnog sna naravno pojačava simptome anksioznosti i to se onda sve nekako vrti u krug. Istraživanja su pokazala da osobe s nesanicom 10 puta su sklonije razvoju depresije i čak 17 puta sklonije razvoju anksioznosti. Manjak sna povećava aktivnost u dijelovima mozga zaduženima za emocije, što nas čini reaktivnijima na negativne podražaje. Zbog toga puno ljudi voli reći da je san lijek i da će se problemi ujutro činiti manjima, dakle dobar noćni odmor doista može ublažiti tjeskobu i smanjiti oštrinu tih negativnih sjećanja. Doktorica Lili Brown preporučuje tehniku koju naziva strukturirano vrijeme za brigu. Odvojite 10 minuta tijekom dana, evo, bilo bi to poželjno da je to baš neposredno prije spavanja, kako biste se posvetili isključivo svojim brigama. Navite si alarm i postavite vrijeme te ga iskoristite maksimalno da prođete kroz sve ono što vas muči u tom trenutku. Kaže ona, ne bi bilo loše uzeti papir i olovku i zapisati sve to na papir. Ako se brige pojave izvan tog termina, svjesno ih prepoznajte i sami sebi recite, primjećujem da brinem, sačuvat ću to za svoje vrijeme za brigu, te se ponovno vratite onome što ste radili. Dobre navike spavanja izuzetno su važne, to uključuje spavanje u mračnoj, tihoj i po mogućnosti hladnoj sobi, izbjegavati ekrane te izbjegavati kofein neposredno prije spavanja, to su onako jedni dodatni, možemo reći vrlo logični i zdravorazumski savjeti.
glazbeni break, pa posljednji dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Bio to drugi glazbeni predah, vraćamo se u posljednjoj temi naše današnje emisije. Predstavljen dnevnik dijabetesa. Navodi se ovako, skoro pola milijuna ljudi kod nas ima dijabetes, 30% njih uopće ne zna da ga ima, ovaj projekt je izrazito važan. Dnevnik dijabetesa omogućit će oboljelima i njihovim liječnicima kvalitetno i strukturirano praćenje te kontrolu ove bolesti, poručila je doktorica Čenan, navodeći da u svijetu 2024. godine od komplikacija dijabetesa je umrlo gotovo 4 milijuna ljudi. U Hrvatskoj danas sa šećernom bolešću živi više od 400 tisuća osoba, procjenjuje se da čak oko 30% njih nema postavljenu dijagnozu, podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istodobno se iz zdravstvenog sustava godišnje izdvaja između milijardu i milijardu i pol eura za liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija. Upravo zato stručnjaci upozoravaju kako je kvalitetna kontrola bolesti ključna za sprječavanje teških posljedica poput, ne znam, srčanog udara, amputacija ili zatajenja organa. S ciljem boljeg praćenja bolesti i veće uključenosti pacijenata u vlastito liječenje, predstavljen je i projekt Dnevnik dijabetesa, iza kojega stoji Udruga za zdravstvenu pismenost uz podršku vodećih stručnih društava i znanstvenih institucija. Predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost i specijalistica obiteljske medicine, doktorica Ljiljana Čenan, istaknula je kako je dobro kontrolirana šećerna bolest nužna radi sprječavanja ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Osmislili smo inovativni projekt Dnevnik dijabetesa koji će omogućiti i oboljelima i njihovim liječnicima kvalitetno i vrlo strukturirano praćenje i kontrolu ove bolesti, poručila je doktorica Čenan, dodajući da je koautorica ovog projekta Iva Petričušić. Dodala ona kako će se u prvoj nakladi tiskati 80 tisuća primjeraka koji će se onda distribuirati u ordinacije obiteljske medicine, ljekarne te bolničke klinike, zavode i odjele za liječenje šećerne bolesti. Kaže ona, primarni posao su nam pacijenti i ovaj projekt postoji isključivo zbog njih. Zanemarivanje kontrole kod osoba s dijabetesom tipa 2 ozbiljno šteti zdravlju bolesnika. Preventivu nije lako provoditi, a broj oboljelih poprima epidemijske razmjere, rekla je doktorica. Poraz zdravstvenog sustava je kad se dijabetes dijagnosticira tek nakon infarkta ili amputacije noge. Dijabetes je jedna kompleksna bolest i zato se nadam da će pacijenti čitati ovaj dnevnik, učiti o svojoj bolesti te aktivno sudjelovati u liječenju. Kaže ona kako je dnevnik pisan vrlo jednostavnim jezikom, kako bi, možemo reći, bio razumljiv apsolutno svima, kako bi se svi mogli educirati, kako bi svi ljudi zapravo znali ono što im je potrebno u određenom trenutku. Evo, nažalost, veliki broj naših sugrađana ima problema sa šećernom bolesti, pa evo, možemo reći, jedna stvar koja bi im barem mogla olakšati praćenje njihove bolesti, evo, nešto vrlo zanimljivo, strukturirano i kvalitetno, dnevnik dijabetesa, koji će, evo, vrlo uskoro biti dostupan, dakle, u ljekarnama, evo, kako ste čuli, u ambulantama te u bolnicama. Uz još jednu lijepu pjesmu, zaključak današnje emisije.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. –

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Marketing Radio Đakova.

0: 15. sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Oko podneva Zagreb je pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom koje je izazvalo brojne poteškoće u tramvajskom i autobusnom prometu. Glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba za medija servis izvijestio je o trenutačnom stanju u javnom prijevozu.
2: Zbog oštećenja mreže gornjeg voda imali smo zastoj tramvajskog prometa Savskom cestom, međutim on je saniran. Međutim u tijeku je još zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom cestom. Naša servisna ekipa na licu mjesta i radi na sanaciji mreže, te uskoro očekujemo normalizaciju prometa i tom dionicom. Što se tiče autobusnog prometa, u prekidu su nam tri autobusne linije, linija 127, linija 139, kao i autobusna linija 140 koja prometuje na Sljeme.
0: Nakon što je jučer iskrcano 28 putnika s kruzera na kojem se proširila smrtonosna zaraza Hanta virusom, brod je danas napustio Kanarske otoke i krenuo prema Nizozemskoj. Nakon evakuacije Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 7 slučajeva među putnicima, a jedan je navela kao vjerojatan. Prema riječima kapetana očekuje se da će nizozemski brod koji prevozi tijelo njemačkog putnika i prtljagu evakuiranih osoba stići u Rotterdam u nedjelju navečer, gdje će se provesti postupci dezinfekcije. Više od 26 članova posade i 2 zdravstvena djelatnika i dalje su na brodu. Podsjetimo, na tom brodu od zaraze su umrla 2 putnika na putu od Argentine prema Zelenortskom otočju. Hrvatski tenisač Dino Prizmić izgubio 8. finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karena Hačanova sa 6-1-7-6. Hačanova u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Kasper Rut Lorenzo Musetti. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb broji 6, Rijeka 10, Osijek 18, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito, te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno, lokalno je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: radost.
1: Radio Đakovo.
2: Uz grupu Atomsko sklonište ulazimo u novi glazbeni sat, 15 nam je sati i 4 minute, 15 celzijevih stupnjeva mjerimo u našem gradu.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ne samo kod nas, nego i u drugim dijelovima, provjera trenutne situacije na našim cestama.

0: Nema takvih problema u našem gradu, barem koliko vidim i koliko je dostupno kroz ovo prometno izvješće. Hoće li biti takvih situacija? Naravno, ispratit ćemo ih tijekom poslijepodnevnih sati. Svim dragim vozačima želimo sretan put i prije svega ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Snažan vjetar napravio velike probleme u Zagrebu, ZET, brojne linije su u prekidu.
0: Blic vijesti.
1: Dogodio se umjeren potres kod Petrinje.
0: Blic vijesti.
1: Mlinarić o Trnjanskim kresovima služe se propagandom kako bi oblatili Hrvatsku državu.
0: Blic vijesti.
1: Sabor raspravljao o čelnici Vrhovnog suda, dio oporbe napao Milanovićev izbor.
0: Blic vijesti.
1: Iranska vlada pristup internetu vratit će se na kraju rata.
0: Blic vijesti.
1: Iranski pregovarač, Sjedinjene Američke Države moraju prihvatiti dogovor ili se suočiti s propašću.
0: Blic vijesti.
1: Izrael poslao protuzračne sustave, željezne kupole i osoblje u Ujedinjene Arapske Emirate.
0: Blic vijesti.
1: Dino Prižmić poražen u osmini finala ATP turnira u Rimu.
0: Blic vijesti.
1: Sutra u Osijeku nogometni spektakl, finale Hrvatskog nogometnog kupa igraju Dinamo i Rijeka.
0: Blic vijesti.
1: Sergej Akirović ostvario veliki uspjeh sa Hull Cityjem, ušao u finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
1: Dragi naši slušatelji, mi ćemo još malo zasvirati, slijedi nam onda i jedan reklamni blok prije naše današnje emisije Poslovni kalkulator.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Thank God for your station.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Događanja i novine u gospodarstvu.
0: Analize, istraživanja,
1: savjeti, komentari i gosti.
0: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. Oprez na burzama nakon novog zastoja u mirovnim pregovorima prva je tema naše današnje emisije. Na Wall Streetu se kako jučer, tako i danas vrlo oprezno trgovalo zbog zastoja u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, no zahvaljujući rastu tehnološkog sektora, SIP 500 i Nasdaq indeksi dosegli su nove rekordne razine. Iranski mediji ranije su objavili da je Iran poslao odgovor na američki prijedlog za mirovne pregovore u kojem se traži kraj neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Libanon. Teheran je, kako piše HINA, zatražio i odštetu za ratna razaranja, naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem te pozvao Sjedinjene Američke Države da prekinu svoju pomorsku blokadu. Da zagarantiraju obustavu daljnjih napada, ukinu sankcije te povuku zabrane prodaje iranske nafte, a kako je Hormuški tjesnac ključan za izvoz nafte sa Bliskog istoka i dalje je blokiran, cijene nafte su recimo jučer porasle za gotovo 3%, što je naravno pridonijelo strahovanjima od daljnjeg rasta inflacije. U utorak će biti objavljeno izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u u travnju, a očekuje se njihov rast za 0,6% na mjesečnoj i 3,7% na godišnjoj razini. Kako se inflacija kreće znatno iznad nekakvih ciljanih razina Američke središnje banke od 2%, ne očekuje se da će Fed ove godine smanjiti kamatne stope, pa je tržište izgubilo jednu od glavnih poluga rasta. No podršku tržištu pruža optimizam ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije, pritom su zbog snažne potražnje, ponajviše možemo reći u fokusu, dionice proizvođača čipova. Tako da eto, daleko je situacija od idealne, kako se također navodi na portalu financije.hr, cijene nafte nastavit će rasti dok Trumpove izjave smanjuju nadu u mirovni sporazum između SAD-a i Irana. Već smo napominjali i u ovoj prethodnoj temi kako su cijene nafte već rasle, rasle su i danas, a vrlo vjerojatno će se taj rast nastaviti. Naravno, evo, gleda se svaka izjava, svaki bilo kakav komentar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje s Iranom na aparatima za održavanje vatre nakon što je odbio Teheranov protuprijedlog o okončanju rata, signalizirajući zapravo, možemo reći na neki način, da će se sukob na Bliskom istoku odugovlačiti. Terminski ugovori za srpanj za Brent sirovu naftu porasli su za gotovo 1% na $105.21 po barelu. Cijene SAD West Texas Intermediate nafte porasle su za gotovo 2% i iznose $99.40 po barelu. Trumpova izjava postala je izrazito viralna. On je naime novinarima rekao da je stanje primirja nevjerojatno slabo, nazvavši iranski protuprijedlog za okončanje sukoba smećem. Rekao bih da je primjerja na aparatima za održavanje života, gdje liječnik uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi, eto to je tako slikovito rekao Trump. Otkad je 28. veljače započeo ovaj rat protiv Irana kojega predvode SAD i Izrael, cijene su porasle za više od 40%. Ponovna eskalacija ovog rata je svakako moguća, a evo, rekao je u utorak Henry Wilkinson, glavni obavještajni časnik tvrtke Dragonfly za geopolitičku i sigurnosnu obavještajnu službu u jednoj CNBC-evoj emisiji, da će Trump zatražiti od kineskog predsjednika Xi Jinpinga da pritisne Iran kako bi prihvatili američke uvjete kasnije ovog tjedna tijekom razgovora koji će se događati između Kine i SAD-a. Svi nekako pratimo ovu situaciju i ono što sigurno možemo zaključiti, nema nekih velikih naznaka kako će doći do nekog smirenja. Izjave i s jedne i s druge strane, možemo reći, su vrlo neukusne, vrlo onako agresivne i bezobrazne. Naravno, u takvoj komunikaciji jednostavno odmah možemo zaključiti da vrlo vjerojatno neće doći do nekog naglog primirja i da će se situacija naglo promijeniti. Ako retorika ostane na ovoj razini, sigurno da će se, možemo reći, samo i produbiti taj rat i ti sukobi, samim time definitivno i inflacija i cijene prvenstveno nafte, a onda naravno kako rastu cijene nafte, rastu cijene i gotovo svega drugoga, pa eto, nije to nešto što bi nas trebalo nešto pretjerano iznenaditi. Dragi naši slušatelji, mi ćemo uz jednu lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju Poslovni kalkulator. Nakon emisije, uz još malo glazbe, stiže nam i Dnevnik.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam Dnevnik. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizela i uređenja za olakšan pristup u postojeće više stambene zgrade u Đakovu MUK. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka, je li raspisan javni poziv, jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi, navodi se u priopćenju, uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj više stambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato ima novca za politički marketing, uhljebljivanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza, navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija ovog projekta, navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Lokalna akcijska grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, pokazalo se to i s subotnjim obilježavanjem Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova. Akcijska znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina iz grada Đakova korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad evo temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana je završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za nekakve strojeve, za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lak Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti.
2: Čini mi se da ne dovoljno, Zato što evo, bilo je samo iz nekih općina koje su očito više informacije dale o svom djelovanju da je se javilo više korisnika. Iz nekih općina uopće nismo imali da se neko javi, znači da nisu dovoljno mještani informirani. Evo ja osobno i kroz lokalnu akcijsku grupu preko uposlenika nastojim da se sve informira, da preko medija se organiziramo, da se ljudi jave. To su uglavnom projekti koji nisu velikih financijskih sredstava, ali dovoljno upravo u smislu da i udruge i javni sektor i gospodarski sektor da dobiju nekakva sredstva kojima mogu izgraditi i doraditi svoju proizvodnju. To su uglavnom sredstva Europske unije, a lokalna akcijska grupa ima isto financijsko razdoblje u kojem dobiva sredstva i ta sredstva ima raspoređena, jer lokalna akcijska grupa je za izradu strategija, za izradu programa koji će upravo pomoći i dograditi neke stvari na lokalnoj razini u našim općinama.
1: Lag Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora, i civilnog sektora, i udruga, i općina, i gospodarstva.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu.
3: Evo, veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca, i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, čovjekov kolega. Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali, jer je simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
1: Državna tajnica u Ministarstvu kulture Dražena Vrselja.
4: Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice sa autohtonom pasmom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
1: Predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Blago Petric.
5: Naši stari šumci, kada bi ih pitali o baštini, nisu znali šta je reč baština, nisu znali možda ni šta je to reč hrvatski ovčar. A kada bih pitali šta je to bujtar, šta je to pulin, šta je to čukac, šta je to kejer, da bi se oni nasmijali. I rekli bi si, sinko moj, od kad je Boga i svita, taj čuka je uvijek s nama. Čuvao je naša ognjišta od Slavonije do Dinare, do Dinarske planine. Bio neumoran radnik i krasilo ga junačko srce. Iskoristio bih također priliku da spomenem ljude koji danas nema ovdje među nama, koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj pasmini, koji su radili puno i trebalo im je nekih 50 godina da ova pasmina ima samo jedno, a što druge nemaju, to je sinonim hrvatski kraj svoga imena, ova pasmina ga ima i zato budemo sretni zbog toga. Jedna ideja koju čovjek provodi je toliko velika i jaka koliko su veliki ljudi koji tu istu ideju podupiru. A danas ste svi ovi, vi ovdje upravo to napravili. Izvolili ste svoje vrijeme da bi poduprli jednu ideju. Ta ideja je dobra, trebamo nastaviti dalje. Trebamo nastaviti dalje raditi i to nije samo kraj, to je početak. A koliko je to dobar početak, govori nam podatak da je Hrvatska narodna banka objavila plan i program za 2026. godinu u koji će kovati kovanice upravo sa hrvatskim čarom.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: I prije vremenske prognoze i uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenog zabilježen je samo 1,5 sunčan dan. Cijeli je mjesec bio oblačan ili maglovit, ostalo je tako zapisano u Bačićevim đakovačkim meteokronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, za razliku od današnjeg dana, možemo reći da možemo očekivati puno vedrije vrijeme, bit će dosta i sunčanih sati, ali bit će i onih oblačnih. Što se tiče jutarnje temperature, ona će biti podosta niska u našem gradu, kretaće se negdje otprilike oko 4 Celzijeva stupnja, maksimalna dnevna mogla bi se sutra popeti otprilike do 18. Oborina sutra neće biti u našem gradu, ali bit će ih i dalje u ovom tjednu. Vrlo vjerojatno možemo ih očekivati tamo negdje u petak u večernjim satima i u subotu i u nedjelju moglo bi biti kiše.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
6: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem, ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
7: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: Dogodilo se na današnji dan, 12. svibnja 254. godine, papa Stjepan I. naslijedio je Lucija I. 907. godine abdicirao je kineski car Ai, što označava kraj dinastije Tang. 1364. godine osnovano je Jagellonijsko sveučilište. 1743. Marija Terezija okrunjena je za kraljicu Češke. 1883. Tunis je postao francuski protektorat. 1937. Đuro VI. Okrunjen je za engleskog kralja. 1942. godine počela je druga bitka za grad Harkov. 1992. zrakoplov agresorskog jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva projektilima gađao Ploče, nije bilo stradalih, ali je nanio materijalnu štetu.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji, 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama, te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ugubili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Klima i mi. Mega tsunami na Aljasci bio je drugi najveći ikad, val je bio visok 500 metara. Golemi val, takozvani mega tsunami koji je nastao kada se dio planine na Aljasci odronio u more, drugi je najviši ikad zabilježeni i služi kao podsjetnik na rizike koji donosi otapanje ledenjaka, kažu znanstvenici. Prošlog ljeta taj divovski val poharao je zabačeni fjord na jugoistoku Aljaske, ostavivši za sobom pustoš, a iako je događaj uglavnom prošao nezapaženo, nova znanstvena analiza otkrila je da ga je prouzrokovalo masovno klizište, piše portal BBC. Odron stijena stvorio je val od 500 metara, nevjerojatnih 64 milijuna kubičnih metara stijena, što je jednako volumenu 24 Keopsove piramide, sručilo se u vodu. Sama sila te mase koja se za manje od minute odronila u fjord, stvorila je divovski val visok gotovo 500 metara. Samo je vrijeme događaja, rani jutarnji sati, spriječilo da turistički kruzeri budu zahvaćeni ovim razaranjem, kažu istraživači. Doktor Bretfond Higman, geolog s Aljaske koji je i sam vidio štetu u fjordu Tracy Arm, rekao je kako je katastrofa izbjegnuta za dlaku. Znamo da je bilo ljudi vrlo blizu opasnog područja, užasava me pomisao da u budućnosti možda nećemo imati ovakvu sreću. Ovi golemi valovi, nazvani mega tsunami, nastaju kada klizište prouzrokovano potresom ili nestabilnim stijenama udari u vodenu površinu. Obično su lokalizirani i brzo gube na snazi. Druga vrsta tsunamija događa se na otvorenom oceanu i izravno je potaknuta potresima ili povremeno drugim snažnim događajima poput podvodnih vulkanskih erupcija. Takvi tsunami, poput onog u Japanu 2011. godine, mogu putovati tisućama kilometara, pogađajući naseljena područja i uzrokujući golemo uništenje te gubitak života. Najveći zabilježeni mega tsunami dogodio se 1950. godina i bio je viši od 500 metara, što ovaj posljednji čini drugim najvećim u povijesti. Dr. Higman stigao je na mjesto događaja nekoliko tjedana nakon što je tsunami pogodio fjord Tracy Arm, popularno odredište kruzera koji istražuju prirodne ljepote Aljaske. Zatekao je polomljena stabla, razbacana po padinama i bačena u vodu, te goleme površine ogoljenih stijena s kojih su tlo i vegetacija potpuno izbrisani. Oni i njegovi kolege desetljećima već proučavaju tsunamije, izrazili su svoju veliku zabrinutost. Sve više ljudi posjećuje udaljena područja, često turistički kruzeri dolaze upravo kako bi svjedočili prirodnim ljepotama i učili o klimatskim promjenama, no ovo su ujedno vrlo opasna mjesta. Prilično sam siguran da se ne povećavaju samo malo nego značajno. Moguće je da su danas i do 10 puta češći nego samo prije nekoliko desetljeća. Znanstvenici naravno i dalje prate ovu situaciju i evo možemo reći samo još jedna u nizu posljedica evo raznih klimatskih promjena. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja naše današnje emisije.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17 sati. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske. U Saboru rasprava o Mirti Matić, mišljenja zastupnika podijeljena, dio oporbe napao Milanovića i Plenkovića. Nastavlja se pad pozicije SAD-a i Irana, isteklo primirje između Ukrajine i Rusije. Prižmić zaustavljen u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je poharalo Sloveniju, snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Došlo je do naglog pada temperature, što je rezultiralo i snježnim oborinama u gorju, a jak vjetar praćen kišom, ali i tučom, prvo je poharao Hrvatsko zagorje i Varaždinsko područje. Štete na poljoprivrednim usjevima tek će se utvrditi. Nevrijeme je potom pogodilo i Zagreb, gdje je vjetar lomio grane i dizao krovove. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako su županijski centri 112 u Zagrebu, Krapini i Sisku primili više od 300 poziva građana zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i poplavljenih prostora, a nakon pada grane na Tuškancu u Zagrebu jedna osoba lakše ozlijeđena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih za Media Servis.
2: Danas od 11 sati zagrebački vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni radili su nekakvih 70 intervencija. Uglavnom se to odnosilo na uklanjanje stabala i dijelova stabala koje su pali na prometnice, prije svega na automobile, na objekte. Također smo imali par ispumpavanja vode iz objekata, par uklanjanja limenih krovova i nažalost imali smo jedan požar kuće u Retkovcu, gdje je izgorilo krovište kuće. Požar je brzo ugašen intervencijom 4 vatrogasna vozila.
0: Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić rekla je za Media Servis kako nas vrijeme očekuje u srijedu.
3: Očekuje nas sunčanije vrijeme, ali će se zapravo često izmjenjivati oblačna i sunčana razdoblja. Vjetar će oslabjeti, jedino što moram napomenuti da ujutro treba računati na slab mraz pri tlu u unutrašnjosti, pritom poglavito mislim na gorsku i središnju Hrvatsku. Dobra je stvar što minusa vjerojatno neće biti toliko učestalo na 2 metra visine, ali su svakako najvjerojatniji u Lici i Gorskom Kotaru.
0: A rast temperatura zraka očekuje se od četvrtka, ali kiša nas neće napustiti tako skoro.
3: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše koja nas očekuje u drugom dijelu tjedna. Zapravo se za sad čini da će najkišovitiji biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vredi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
1: Media servis Vijesti plus.
0: 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, no dijelu oporbe ona je neprihvatljiva.
4: Mirta Matić uskoro bi trebala doći na čelo Vrhovnog suda. U Saboru je održana rasprava o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića, a slijedi još samo glasanje. Potpredsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Mažar.
5: Odbor je dao pozitivno mišljenje za svo troje kandidata, te je isto dostavio predsjedniku Republike Hrvatske radi daljnje procedure.
4: IDS-ov Dalibor Paus smatra da je dobro što je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.
6: U ovom trenutku manje je važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju, pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu, ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
4: HDZ-ov Krunoslav Katičić poručuje da je sve bilo po proceduri.
7: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
4: Odgovornost je Sandra Benčić iz redova Možemo vratila HDZ-ovcima.
8: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
4: SDP će podržati prijedlog predsjednika, no ne i Plenkovićevo rušenje zakona i Ustava, poručio je Mišel Jakšić.
9: Samo je bilo bitno pokušavanje nametanja svojih protuustavnih ideja, jer eto, teško živimo sa činjenicom da postoji zakon, da postoji procedura, i da je na kraju ovlašteni predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda, predsjednik Republike Hrvatske.
4: Kritike na račun predsjednika i njegovog izbora stigle su od Marije Selak Raspudić iz stranke Drito i čelnika Mosta Nikole Grmoje.
8: Cijeli ovaj proces jedan vic. I to nisu moje riječi, nego su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost da ono što piše u zakonu institut javnog poziva vic i da su se on i Andrej Plenković zajedno prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji koja je, što je u startu već kompromitira, umjesto da se kao neovisna kandidatkinja javila na javni poziv, prethodno se dogovorila i usuglasila s politikom.
7: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran. Zašto je Ivan Turudić dao jedan veći stupanj tajnosti i onda ga smanjio na ovaj najmanji ograničeno.
4: Podsjetimo, uz Mirtu Matić na natječaj su se prijavili Aleksandra Maganić i Šime Savić. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
0: Za to vrijeme na hodnicima oporba ponovno prozvala premijera za neustavno ponašanje po pitanju izboru ustavnih sudaca. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Andrej Plenković je taj koji je uporno govorio o tome da HDZ treba imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Niti jedna stranka ne smije imati svoju većinu u Ustavnom sudu. Ako se prepusti zakonodavnoj vlasti, dakle Saboru, da izabere ustavne suce i da se postigne dvotrećinski dogovor o ustavnim sucima, mi smo bili i prije spremni razgovarati sada.
0: Iz Dubrovnika joj je odgovorio prozvani Plenković.
11: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati. Jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
0: Plenković je tom prilikom stao iza izjave svog ministra Tončija Glavine, koji je pozvao sve dionike u turizmu da korigiraju svoje cijene za 10-20%.
11: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
0: Vlada poziva na manje cijene za spas turizma, dok država troši kao pijani bogataš, poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak u Saboru.
12: Inflacija je u Hrvatskoj među najvišima u eurozoni, jer je država zaista svojim nekontroliranim trošenjem podgrijala tako visoku inflaciju. Neodgovorno je zaista prozivati nekoga nakon ovakvog rasipništva države da, evo, doslovno stegne remen, evo, smanji cijene. Koliko nam je PDV u državi? Koliko je opterećenost svih tih faktora? Država ima puno prostora za optimizaciju, racionalizaciju, to ne radi.
0: A Plenković je na kritike oporbe odgovarao iz Dubrovnika, gdje je sudjelovao na obilježavanju dana Dubrovačko-neretvanske županije. Tom prilikom otkriven je spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Luci Gruš, a u kazalištu Marina Držića održana je svečana sjednica županijskog vijeća s kojoj župan Blaž Pezo poručio.
13: Ako velim od Pelješkog mosta, kao projekt od iznimne važnosti, želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca. Naravno, tu su i ulaganja u obrazovanje, gdje trenutno imamo 15 projekata u različitim fazama provedbe. Ulaganje u zdravstvo s dva kapitalna projekta, energetske obnove opće bolnice Dubrovnik i prenamjene te uređenja specijalne bolnice Kaos. Ulaganje u poljoprivredu, poput navodnjavanja Čarskog polja, brane na Neretvi, komasacije kod Navojskog polja i mnoga druga.
1: Intervju Medija servisa.
0: Gost intervjua Medija servisa bio je predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca i zaštićenosti hrvatskih policajaca.
14: U neposrednoj blizini policijske postaje Krapina Grileca je ubio njegov sumještanin, koji je više puta prekršajno i kazneno prijavljivan. Upitali smo Jagića tko je zakazao i zašto je bio na slobodi.
15: Naravno da nije dobro da je takva osoba bila među građanima, među ljudima. Dakle, po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što trebao podnio prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
14: Upozorio je da ovaj tragičan slučaj ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
15: Dakle, ovo je jedan alarm za cijelo društvo, za cijeli sustav, za cijeli sistem, znači za cijelu državu, da se takve stvari više ne smiju ponoviti.
14: Naglasio je da je nužna bolja povezanost MUP-a sa sudovima i socijalnim službama. Više puta Jagić je istaknuo da policajac odlazi od kuće, a ne zna hoće li se vratiti, i da je policajac 24 sata na dan. A možemo li reći da je hrvatski policajac dobro zaštićen?
15: Policijski službenici neće nikad biti dovoljno zaštićeni, jer je takav posao. Ono što mi tražimo i što zahtijevamo već godinama, povećanje kazne za bilo koju vrstu napada na policajca. Bilo to verbalno, bilo to tjelesni napad ili bilo koje druge vrste. Dakle, radi se o tome da, kao što uvijek govorimo, policajac prvi mora biti siguran, mora biti dobro zaštićen, dobro opremljen, dobro plaćen, dobro obučen, jer da bi mogao druge zaštititi, prvo mora sebe zaštititi.
14: Na pitanje je li ubojstvo krapinskog policajca izolirani slučaj, Jagić odgovara.
15: Ne bi smatrao to izoliranim slučajem, jer ima puno napada na policajaca. Evo, nedavno ste imali napad na policijsku službenicu od strane migranta iz Maroka. I eto, o tome se pričalo nekoliko dana i tu je stalo. Mi kao sindikat ne želimo da sad ovo stane na ovome. Eto, dogodilo se, pa valjda se više neće dogoditi. Dakle, to se ne smije događati. Dakle, država mora stajati iza policijskog službenika uvijek i u svakom trenutku.
14: Istaknuo je da se stalno radi na poboljšavanju materijalnih prava i opremljenosti hrvatskih policajaca. A da bi se privukao mladi kadar, jasno je da se položaj mora još više poboljšati.
15: Dakle, samo za grad Zagreb, a grad Zagreb nije tu usamljeni slučaj, tu su i drugi veliki gradovi ili veći gradovi, imaju kronični nedostatak policijskih službenika. Za grad Zagreb nedostaje sigurno 400-tinjak do 600-tinjak policijskih službenika.
14: Na kraju je zaključio da je Hrvatska sigurna zemlja. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: I dalje traje američko-iranska pat pozicija s međusobnim odbijanjima zahtjeva u pregovorima, a stoje i brodovi u hormuškom tjesnacu. Dok Amerikanci govore da su spremni na sve, pa i eskalaciju, Iran poručuje da ne odustaje od svojih zahtjeva.
16: Američki predsjednik Donald Trump jučer odbacio iranske zahtjeve iz njihova prijedloga mirovnog sporazuma, nestrpljivo poručivši da primirju možda dođe kraj.
17: Rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima.
16: I dok američka administracija razmišlja o nastavku rata, tržišta nafte reagirala su skokom cijene. Iran je pak poručio da će njihov odgovor na nastavak rata i napade biti nastavak obogaćivanja urana do 90%. Iranski pregovarač Muhammed Bagher Ghalibaf poslao je poruku SAD-u na društvenim mrežama.
0: Nema alternative nego prihvatiti prava iranskog naroda, kako je navedeno u prijedlogu od 14 točaka. Svaki drugi pristup bit će potpuno neuvjerljiv, ništa osim jednog neuspjeha za drugim.
16: U Washingtonu je pak održano svjedočenje pred pododborom za financiranje obrane u zastupničkom domu. Ondje je ministar obrane Pete Hegseth zajedno sa zapobjednikom vojske i drugim dužnosnicima svjedočio potrebi izdvajanja 1,5 bilijuna dolara za sljedeći obrambeni proračun Sjedinjenih Država. Inače, radi se o povećanju od 44% u odnosu na ranije. Hegseth je na svjedočenju promovirao religijski rječnik nazivajući napad na Iran svetom misijom, a na pitanje ima li administracija plan B, rekao je.
18: Imamo plan eskalirati ako bude potrebno. Imamo plan smanjiti operaciju ako bude potrebno. Imamo plan za premještanje sredstava. Ali svakako, u ovim okolnostima ne bismo otkrili koji bi mogao biti sljedeći korak, s obzirom na ozbiljnost misije.
16: Hegseth je također ustvrdio da su izjave o polupraznim skladištima streljiva američke vojske zbog napada na Iran i opskrbe Izraela glupe i da ne pomažu. Prema podacima Pentagona, rat je do sada Sjedinjene Države koštao 29 milijardi dolara. Američki list Wall Street Journal izvijestio da Ujedinjeni Arapski Emirati izvode tajne napade na postrojenja u Iranu bez javnog priznanja. Napadi su uključivali napad na rafineriju na iranskom otoku Lavan početkom travnja, otprilike u vrijeme kada su Sjedinjene Države objavile prekid vatre. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee tvrdi da je Izrael poslao proturaketne sustave, željezna kupola i osoblje za njihovo upravljanje u Ujedinjene Arapske Emirate radi obrane te zemlje od iranskih napada. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Rusija lansiranjem 200 dronova na ciljeve Ukrajine jednostrano odlučila prekinuti djelomično primjere, te da će Kijev odgovoriti jednakom mjerom. Dronovi su oboreni nad Dnjeprom, Mikolajevom, Žitomirom, Sumijem, Harkivom, Černihivom i Kijevskom regijom. Podsjetio je tako Zelenski da će Ukrajina strana jednakom mjerom odgovoriti na sve ruske poteze. Ukrajinske snage objavile su da je njihova zračna obrana neutralizirala 192 od 216 dronova lansiranih tijekom noći na Ukrajinu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Sport.
19: Hrvatski tenisač Dino Prižmić izgubio je u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karena Hačanova rezultatom 6-1-7-6. Prižmić je u petak svladao legendarnog Novaka Đokovića i tako upisao svoju najveću pobjedu u karijeri. Hačanova sada u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Rud Musetti. Nakon pobjede protiv Hajduka u Maksimiru, Dinamo je pobjegao na 18 bodova razlike. Modre sada očekuje borba za dvostruku krunu. Momča trenera Marija Kovačevića sučelit će se protiv Rijeke u dvoboju za pokal pobjednika Supersport Hrvatskog kupa.
20: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice.

0: Pripremamo utakmicu kao svaku drugu. Ne pripremamo ništa posebno jer svakoj utakmici dajemo važnost kao da je finale. Priprema je ista, uz jedinu razliku da možeš osvojiti trofej.
1: Susret u Osijeku počinje sutra u 18 sati. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Bit će to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
2: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jaku momčad, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali i dobar izazov za nas.
1: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Košarkaši Oklahoma City Thundera druga su momčad koja je izborila svoje mjesto u finalu konferencije NBA do igravanja. Nakon što su New York Knicks izborili finale istoka, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima sladala Los Angeles Lakers-e i tako prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Oklahoma u finalu zapada ide na bolje iz ogleda Minnesota i San Antonio Spursa, gdje je nakon 4 utakmice 2-2. Za kraj recimo, Cleveland je sa 112-103 nadigrao Detroit u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2. Peta utakmica serije igra se u Detroitu. Za Media Servis, Petar Petrlić.
2: Na kraju ponovimo, snažno olujno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio je i vodio Jura Koprek.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
5: Pevex traži voditelja programa i domara. Mjesta rada su Zadar i Dugopolje, a prijave traju do 18. svibnja. Medika zapošljava skladištara u Zagrebu. Prijave traju do 27. svibnja. Indoil traži radnika u proizvodnji. Mjesto rada je Donji Stupnik. Prijave traju do 17. svibnja. Doka Hrvatska traži skladištara. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 17. svibnja.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno je jaka, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Svaki dan ima 24 sata.
8: Svaki sat 60 minuta.
7: Svaka minuta 60 sekundi.
8: Uz vas smo 1440 minuta
7: ili 86400 sekundi svakoga dana.
8: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
9: Bile su nam ovo Vijesti Plus Media Servisa. Uz grupu Vatra i pjesmu Ukleti Holandez idemo u novi glazbeni sat.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo. 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam vijesti. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. Njihovo zajedničko priopćenje možete u cijelosti pročitati na našoj web stranici.
0: Vijesti.
1: Lokalna akcijska grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, a pokazalo je to i subotnjo obilježavanje Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
0: Vijesti.
1: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je danas na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu.
0: Vijesti.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u prostorijama Župe svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra možemo očekivati malo ljepše vrijeme nego danas, oborina neće biti u našem gradu, a bit će i oblačnih, ali i sunčanih razdoblja, maksimalna dnevna temperatura 17 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove kišne večeri uz program Radio Đakova.

0: Gazda, poljoprivrednik Utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde, a u današnjoj emisiji govorimo o 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu i 13. izboru za najbolji OPG Zlata vrijedan.
0: Brazda.
2: Željko Malnar, 24-godišnji uzgajivač krava i proizvođač mlijeka iz Tršća u Gorskom Kotaru, pobjednik je ovogodišnjeg 11. izbora za najboljeg mladog poljoprivrednika Hrvatske. Svoju je plaketu za prvo mjesto i 5000 eura preuzeo u srijedu navečer u Rabu na svečanom otvorenju 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, u sklopu kojeg je održano i proglašenje najboljih mladih hrvatskih poljoprivrednika za 2026. godinu, kojemu su nazočili i naši finalisti. Drugo mjesto i nagradu od 3000 eura osvojio je Valentin Krtalić, 29-godišnjak iz Svetog Filipa i Jakova, čija je obitelj vlasnik tvrtke Dolina Maslina, koja ima najveći maslinik u Dalmaciji i drugi po veličini u Hrvatskoj. Treće mjesto i nagrada od 2000 eura pripali su Krunoslavu Zduniću, 38-godišnjem Slavoncu iz Divoševaca, koji se bavi proizvodnjom mlijeka, odnosno uzgojem mliječnih krava, ali i tovom junadi te ratarstvom za proizvodnju hrane za oko 550 grla stoke, koliko ih ima na njegovoj farmi. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na otoku Rabu otvorio je 7. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, jedno od najvažnijih stručnih okupljanja posvećenih razvoju ruralnih područja, održivog turizma i poljoprivrede. Kongres organizira Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, Klub članova Selo, a tijekom 3 dana održavanja okupit će stručnjake, predstavnike institucija, turističkog i poljoprivrednog sektora te sudionike iz više europskih zemalja. U fokusu ovogodišnjeg kongresa nalaze se teme održivog razvoja, povezivanja lokalne proizvodnje i turizma, očuvanja identiteta ruralnih područja te stvaranja kvalitetnijih uvjeta života u manjim sredinama.
0: Brazda.
2: Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede poziva sve nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se prijave na 13. izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, projekt koji već 13 godina organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Hrvatska radiotelevizija. Cilj ovog natječaja je promovirati poljoprivrednu proizvodnju i nagraditi najuspješnije i najinovativnije poljoprivrednike koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske poljoprivrede i ruralnih sredina. U sklopu izbora bit će odabran ukupno 21 finalist, po jedan predstavnik iz svake županije te grada Zagreba. Među finalistima stručni žiri odabraće 3 najboljih OPG-ova za koje su osigurane vrijedne novčane nagrade. Pozivaju se i mladi poljoprivrednici da se prijave, jer će se u posebnoj kategoriji između 3 kandidata birati najbolja mlada nada u poljoprivredi, koja će također biti novčano nagrađena. O 5. nagradi odlučit će čitatelji Večernjeg lista koji će svojim glasovima odlučiti o pobjedniku u toj kategoriji. Prijave se zaprimaju do 15. lipnja ove godine.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: I evo nas u drugom dijelu emisije, u drugom dijelu naše brazde, pokrovitelj Agrokuća Makljen, a to znači da slijedi i suradnja s vama, da nas trebate nazvati na 813249 ili 822271, točno odgovoriti na naše pitanje i tako sudjelovati u nagradnoj igri. Pravila su vam itekako poznata, kao što jako dobro znate što se sve nudi u Agrokući Makljen. Redovita ponuda sadrži više od 5000 artikala, a tu su onda još i posebne sezonske ponude. Evo, primjerice sada, veliki izbor rasade vas čeka u Agrokući Makljen. Možete poći, možete izabrati što želite i tako posaditi u svoj vrt. Dakle, više od 5000 artikala, a tamo ćete pronaći i umjetno gnojivo i sredstva za zaštitu bilja i različito sjeme bilja i sadnice voća i ukrasnog bilja, zatim škare za rezidbu, potom voćarski vocak, stočnu hranu također tamo potražite i hranu za kućne ljubimce i golubove, potom različite folije i građevinske i one folije za plastenike. Zelene mreže za hlad i ograđivanje itekako će biti potrebne, potom crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, te najveći izbor kalića za cvijeće. Osim toga, Agrokuća Makljen nudi vam i različite ručne i električne alate, ulja i maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, evo nesmetnite suma i tu činjenicu, potom staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno toga. To je ono što sam ja nabrojila, a sada očekujem vas, dakle već spomenuti brojevi telefona, trebate točno odgovoriti, spomenuti barem tri artikla koja se nalaze u ponudi Agrokuće Makljen. Nije trebalo dugo čekati, halo, halo.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, zovete nas odakle?
2: Halo, čujete me?
1: Ja vas čujem. Odakle nas zovete?
2: Evo, iz Trizivojne.
1: A, iz Trizivojne.
2: Da.
1: Dobro, vjerujem da je tamo lijepo sunčano jutro kao u Đakovu, ali baš onako prekrasna jedna nedjelja i sigurna sam da uživate, jel tako?
2: Ja uživam, da.
1: Naravno, da, treba uživati u svakom trenutku života treba uživati, a je. Pogotovo kad je ovako lijepo sunčano, mirno, tiho, radio svira, možda nekakva kavica se pije i to je to.
2: Večer, sve je riješeno.
1: Sve je riješeno već. Dobro, evo dakle, tri artikla mi molim vas samo nabrojite iz Agrokuće Makljen, njihova ponuda, bogata.
2: Evo imamo boce ukrasne koje često kupujemo.
1: Evo vidite.
2: Zatim kosilice, ove kupačice, rasadu, ukrasno bilje.
1: Dobro. Evo, ne moramo ići dalje. Ne moramo
2: Trijeva,
1: ići dalje.
2: Trijeva, sve kupujemo
1: sve
2: tamo.
1: Sve kupujete tamo, odlično. Ja ću sada zapisati vaše ime i prezime.
2: Ana Gašpić.
1: Ana Gašpić, evo ga, ulazite u nagradni bubanj, pa ćemo vidjeti iduće nedjelje izvlačenje, tko će biti sretni dobitnik.
2: Hvala gospođo Vesna i želim svim mamama sretan dan.
1: E, hvala vam lijepa i ja vama čestitam majčin dan i čujemo se. Srdačan pozdrav svima, do slušanja.
2: I vama, tako dobro.
1: Bog, bog.
2: Bog.
1: Evo tako, vrlo brzo smo dobili točan odgovor. Pozdrave šaljemo u Strizivojnu svim našim slušateljima, posebice slušateljici Ani Gašpić koja je točno odgovorila na naše pitanje i kao što sam rekla, time završavamo ovaj jednomjesečni ciklus nagradni. Iduće nedjelje netko će se zavrtjeti u bubnju, odnosno četiri imena, pa ćemo izvući sretnog dobitnika ili dobitnicu. U svakom slučaju, svima hvala na sudjelovanju i na pozornosti.
0: Voće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I time smo naš današnji poljoprivredni kutak, našu brazdu, priveli kraju. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

pjesma bila veliki hit u Italiji. Naravno ne u verziji naše Gabi Novak ili Dua Dede, koji je također snimio svoj prepjev, već u originalu Nika Fidenka iz 61.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13. sati, slijede nam lokalne vijesti. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće višestambene zgrade u Đakovu MUK. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, a posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala. Je li donesena odluka, je li raspisan javni poziv, jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete ili će se kao i obično čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi, navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj više stambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato ima novca za politički marketing, uhljebljivanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne životne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza. Navodi se to u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija projekta. Navodi se to u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Lokalna akcijska grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni, a pokazalo je to i subotnje obilježavanje Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova, akcijska znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina iz grada Đakova korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad evo temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za nekakve strojeve, za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lak Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti.
2: Čini mi se da ne dovoljno, zato što evo, bilo je samo iz nekih općina koje su očito više informacije dale o svom djelovanju, da je se javilo više korisnika. Iz nekih općina uopće nismo imali da se neko javi, znači da nisu dovoljno mještani informirani. Evo, ja osobno i kroz lokalnu akcijsku grupu preko uposlanika, nastojim da se sve informira, da preko medija se organiziramo, da se ljudi jave. To su uglavnom projekti koji nisu velikih financijskih sredstava, ali dovoljno upravo u smislu da i udruge i javni sektor i gospodarski sektor da dobiju nekakva sredstva kojima mogu izgraditi i doraditi svoju proizvodnju. To su uglavnom sredstva Europske unije, a lokalna akcijska grupa ima isto financijsko razdoblje u kojem dobiva sredstva i ta sredstva ima raspoređena, jer lokalna akcijska grupa je za izradu strategija, za izradu programa koji će upravo pomoći i dograditi neke stvari na lokalnoj razini u našim općinama.
1: Lag Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora, i civilnog sektora, i udruga, i općina, i gospodarstva.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je danas na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu. Zamjenik županice Goran Ivanović uručio je jučer sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije.
3: 2023. pa evo do 26. ne, skoro trostruko više sredstava kroz ovaj program razvoj sporta od interesa jedinica lokalne samouprave, projekt Ministarstva turizma i sporta je nešto što će nam u 2026. godini donijeti, odnosno sportskim klubovima, 840.000 eura. 25. je završila sa 751.000 eura, od toga Osječko-baranjska županija 112.000 eura, 19 sportova, 55 klubova i 22 trenera su evo obuhvaćena ovim programom i posebno se radujem, kao što i predsjednik rekao, da će ovo bitno naprijediti one njihove osnovne materijalne uvjete i preduvjete za rad i za postizanje najboljih rezultata. Ne zaboravimo da je Osječko-baranjska županija dva puta bila proglašena region sporta od strane Europske unije i u istinu smo regija sporta uz mnoge vrhunske sportske klubove, pojedince. Ovo je samo dokaz da se na i po tom planu dosta radi.
1: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. A prije vremenske prognoze i uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenog zabilježen je samo 1,5 sunčan dan. Cijeli mjesec bio je oblačan ili maglovit, ostalo je zapisano u Bačićevim đakovačkim meteo kronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: A što se tiče vremena danas, možemo očekivati, možemo reći, kišno poslje podne. Kiša bi trebala uskoro početi padati i padati gotovo do kasnih večernjih sati, tako da eto, oborine su padale i padat će u nastavku današnjeg dana. Što se tiče trenutne temperature, nju mjerimo na 18 Celzijevih stupnjeva, a po svemu sudeći, ovo je i vrhunac temperature za danas, ona će s dolaskom kiše biti u velikom padu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Slušate Prvi radio u boji.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje Semafora. Moje ime je Matej Čujić, ja ću vas provesti kroz đakovačka sportska događanja proteklog tjedna. I ovoga je puta nogomet bio glavna tema sportskog tjedna. Đakovo Croatia upisala je loš poraz protiv izravnog konkurenta u borbi za ostanak, a nekoliko dana ranije završila je i svoj ovosezonski put u županijskom kup natjecanju. Kako se sezona bliži kraju, svaki rezultat ima sve veću težinu, a pritisak raste iz kola u kolo. Osim nogometa pratimo i početak teniske lige za seniore, dok je Đakovo ovih dana bilo i domaćin završnice kupa za pretkadete u košarci, još jednog lijepog sportskog događaja za grad i njegove mlade sportaše. Dobre vijesti stižu nam iz rukometa, gdje su naši rukometaši pobjedom zaključili sezonu, te se tako na najbolji mogući način oprostili od svojih navijača. U nastavku donosimo pregled svega najvažnijeg iz svijeta đakovačkog sporta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Standardno emisiju otvaramo s nogometnim temama, a svakako prva u redu čeka Đakovo Croatia, koja je u sklopu 27. kola druge nogometne lige na domaćem terenu ugostila ekipu Hrvatskog Dragovoljca. Bio je to iznimno važan susret za obe ekipe po pitanju ostanka u ligi, budući da su u trenutku odigravanja utakmice Đakovčani bili na jednoj poziciji iznad sa samo bodom prednosti. Tako se ovaj susret slobodno mogao proglasiti derbijem začelja, a bolje su ga otvorili gosti koji su bili općenito bolja ekipa, te su na kraju slavili rezultatom 0-1. Jedini pogodak postigao je Leni Petarnac u 24. minuti susreta mirnim udarcem u donji desni kut. I pored gola, gosti su bili opasniji, imali su par lijepih šansi za veću prednost, no Đakovčani su se uspjeli obraniti. Dodajmo da je gost u 50. minute igrao s igračem manje, budući da je drugi žuti karton zaradio Antoniju Jakoliš. Unatoč takvoj situaciji, domaća ekipa nije uspjela pronaći put do gostujuće mreže. Dragovoljci su se postavili u dobar blok, te su uspješno otklonili sve opasnosti pred svojim golom. Bila je to jako nervozna utakmica sa čak 11 kartona. Tako je Dragovoljac preskočio upravo Đakovo Croatiju, sada su oni na 14. poziciji sa 24 boda. Đakovo je palo na predzadnje mjesto s 2 boda manje, no i 2 boda više posjednik Dugog Sela, pa će se po svemu sudeći u preostala 3 kola voditi velika borba za ostanak upravo između Dugog Sela i naše Đakovo Croatije. Dodajmo da Đakovčani dalje ne znaju za pobjedu u proljetnom dijelu. Osvojili su 11 kola tek 2 boda, što jasno govori da je znak za uzbunu upaljen. Također, ova je utakmica bila i trenerski debi na klupi Antona Labaka u ligaškom prvenstvu, koji se tako vratio u đakovački klub. Treći je to trener ovoga proljeća, no za sada nije krenulo dobro. Pored ligaškog susreta protiv Dragovoljca, Đakovo Croatia igrala je u srijedu i kup susret u Vardarcu protiv istoimenog domaćina koji se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok. Đakovčani su iznenađujuće poraženi rezultatom 3-1, a jedini pogodak za goste postigao je Ante Drmić. Tako je vrlo rano završio njihov put u županijskom kupu u kojemu su vjerojatno bili i prvi favorit za osvajanje. U idućem ligaškom kolu Đakovo Croatia gostuje kod Varteksa u Varaždinu.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se dva ranga ispod i dolazimo u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje su dva đakovačka predstavnika u sklopu 26. kola ostvarila po jednu pobjedu i jedan neriješen rezultat. U subotu je Mladost iz Satnice na svome terenu dočekala ekipu Fruškogorca iz Iloka, a završilo je podjelom bodova uz po jedan gol na svakoj strani. Prvi su poveli domaći preko Matije Živkovića u 29. minuti, no gosti uspijevaju uzeti bod pogotkom Andrije Tota pred kraju utakmice. Točnije u 87. minuti. Mladost je tako ostala 10. s 35 bodova, dok se protivnik iz Iloka nalazi na jednoj poziciji ispod s 3 boda manje. U idućem kolu će se igrati susret dvije mladosti. Satnica ide u goste vodećoj ekipi Vođinaca, koja je već osigurala naslov prvaka. Drugi đakovački predstavnik također je u ovome kolu bio domaćin. Šokadija iz Trizivojne igrala je protiv ekipe Darde, te je upisala pobjedu rezultatom 2-1. Prvi su poveli gosti, u 29. minuti zabio je Dominik Dubravac. U 53. stiglo je poravnanje preko Adama Živić-Bašlinovića, a konačan rezultat postavlja Domago Ivić u 77. minuti iz 11 terca i tako domaćima donosi nova 3 boda. Trenutno Šokadija drži treću poziciju sa 45 bodova, dok je Darda 8 s 36 bodova na svome kontu. Do kraja prvenstva ostala su još 4 kola, a idućeg vikenda Šokadija je gost kod posljednjeg borca iz Bobote.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Selimo u prvu županijsku nogometnu ligu, Osječko-baranjsku, gdje također igraju dva đakovačka predstavnika, a oba su u sklopu 26. kola upisala pobjedu. Omladinac iz Josipovca na svome terenu ugostio Slavonca iz Tenje, te su domaći uspjeli slaviti minimalnim rezultatom 1-0. Pogodak odluke djelo je Janika Kukučke iz 29. minute. Do kraja se domaćin uspješno obranio, a dodajmo da su gosti susret završili s igračem manje, budući da je u 53. minuti pocrvenio Krešimir Šinko. Sve u svemu, ovo su važna tri boda za domaću ekipu, koja je sada 12. a ukupno ima 33 boda. Njihovi gosti se nalaze na jednoj poziciji iznad, s dva boda više. U idućem kolu Mladinac je gost kod Feška u Feričancima. Drugi đakovački predstavnik ove lige, Torpedo iz Kuševca, također je opisao pobjedu u ovome kolu. Oni su na svome terenu dočekali ekipu Mladinca iz Vukojevaca, te su slavili rezultatom 2-0. Prvi gol postigao je Dominik Radoš u 44. minuti susreta iz kaznenog udarca, a konačan rezultat postavio je Valentin Žulj u 81. minuti susreta. Ova tri boda Kuševčane dižu na 8. poziciju s ukupno 37 bodova na njihovu kontu, te su ovime vrlo vjerojatno i osigurali ostanak. Omladinac je 6. s bodom više. Idućeg vikenda Kuševčani će u goste Radničkom iz Meca.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A proteklog su se vikenda odigrali i svi susreti 23. kola druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Vodeća ekipa Hoška upisala je lijepu pobjedu protiv Neugodne budućnosti i tako došla nadomak osvajanja naslova prvaka. Posljednji Dinamo upisao je važna 3 boda protiv Ratara, dok su Zrinski i Mladinac zajedno zabili čak 7 golova. Važnu pobjedu upisala i Slavonija iz Budrovaca, koja je tako skočila na ljestvici. U subotu su se igrala 4 susreta ovoga kola, a s pregledom krećemo u Mandićevcu, gdje domaći vinogradar ugostio Slogu iz Koritne. Gosti su upisali minimalnu pobjedu, a pogodak odluke zabio je Šime Buterin iz kaznenog udarca u 39. minuti utakmice. Do kraja je domaćin pokušavao izjednačiti, no promjene rezultata više nije bilo. Sloga sada ima 36 bodova te drži 5. poziciju. Vinogradar je 10 iz 24 boda, te njima i dalje prestoji borba za ostanak, a ovaj mi je bio 5. susret bez pobjede. Selimo u Gašince kod lidera Hoška, koji je u derbiju kola slijepih 3-0 svladao budućnost iz Gorjana. Gost je načeo Stipo Totić u 30. minuti, da bi 7 minuta kasnije Mirko Svalina povisio na 2 razlike. Konačan rezultat postavio je Petar Batarilo u 48. minuti susreta. Bila je to dosta nervozna utakmica, a glavni sudac Krnić pokazao je čak 9 žutih kartona. Domaćin je ovom pobjedom stigao na 54 boda, što znači da su jednom rukom već na trofeju. Pretposljednja 3 kola imaju 7 bodova prednosti, a to nikako ne bi smjeli ispustiti. Budućnost je ostala 4. sa 41 bodom, te su oni sada i službeno ispali iz utrke za naslov prvaka. Idemo u Budrovce, na susret domaće Slavonije i Hajduka iz Širokog Polja. Ova je utakmica za domaćina bila od iznimne važnosti, jer su jednostavno morali ići na sva 3 boda. U tome su na kraju i uspjeli, stavili su rezultatom 2-1. U vodstvo su stigli već u 10. minuti preko Šime Zetovića, da bi samo 5 minuta kasnije Matej Veselinović vratio stvari na početak. U 48. minuti Josip Zetović postiže novi domaći gol, nakon čega je domaća obrana odradila svoj posao na visini zadatka. Izdržali su do kraja i tako upisali 3 boda na svoj konto. Sada su ukupno na 24 i trenutno posljednjem Dinamo bježe upravo 3 boda, te drže 12. poziciju. Hajduk je 6 iz 33 boda. U Semeljcima je važnu domaću pobjedu ostvario Polet, koji je s 3-1 bio bolji od Radnika iz Vrbice. Polet je poveo u 10. minuti s goditkom Petra Paradžika, koji se ponovno u listu strelaca upisao i u 54. minuti. U 72. je Mario Ćosić povisio na 3-0, a još jedan domaći igrač postiže gol u 87. minuti. U pitanju je Dario Cindrić, koji je skrenuo loptu u vlastitu mrežu za konačnih 3-1. Polet je tako skočio na 8. poziciju s 27 bodova, pa sada puno lakše dišu što se tiče ostanka u ligi. Radnik nije u ugodnoj situaciji, oni su predzadnji s 22 boda, što je samo jedan više od posljednjeg Dinama, a ovo im je bila 6. utakmica bez pobjede. Nedjelja je donijela preostala 3 susreta, a prvi od njih igrao se u Mrzoviću, gdje je naprijed ugostio Slavoniju iz Punitovaca. Nažalost, pogledatelje, utakmica je završena bez golova, pa je tako bod otišao na svaku stranu. Važan bod i za jedne i za druge, naprijed je 9. s ukupno 26 bodova na svome kontu, dok je Slavonija na 2 mjesta iznad s 2 boda više. Za razliku od utakmice u Mrzoviću, u Drenju su gledatelji mogli uživati u pravoj golijadi. Tamo je Zrinskom u goste stigao Mladinac iz Selaca, a susret je ponudio čak 7 golova, uz slavlje gostiju rezultatom 2-5. Željko Čečura postigao je prvi pogodak ove utakmice u 9. minuti za početno vodstvo gostiju, nakon čega je u 21. Franjo Josip Jukić vratio stvari na početak. Samo 5 minuta kasnije Leo Aščić opet vraća prednost gostima, a 10 minuta poslije Čečura postiže svoj drugi gol za 1-3. Već minutu kasnije stiže novi odgovor Aščića, koji također zabija svoj drugi gol za visokih 1-4, što je bio rezultat prvoga dijela. Nedjelju se pogodak čekalo sve do 71. minute, kada je hat-trick kompletirao Aščić, a konačan rezultat postavio Josip Ivić

koji je poentirao u 85. minuti susreta. Dodajmo da je gost od 72. igrao s igračem manje, budući da je tada pocrvenio Petar Macokatić, koji je u samo 3 minute skupio dva žuta kartona. Zrinski je 11. na prvenstvenoj ljestvici s 24 boda, te se tako i dalje nalazi u opasnoj zoni pred zadnja tri kola. Omladinac je nastavio pobjednički niz, koji se sada popeo na 6 utakmica, no i dalje su drugi sa 7 bodova zaostatka za vodećim Hoško. Počeli su s dobrim igrama u kasnijem dijelu sezone, stoga mogu žaliti što se ranije nisu aktivirali u borbi za naslov prvaka, iako naravno još ništa nije službeno gotovo, budući da je još 9 bodova u igri. Za kraj idemo u Trnavu, gdje Dinamo uspio slaviti nakon dugih 7 utakmica. Upisali su pobjedu protiv donedanog glavnog pretendenta za naslov prvaka, ali još uvijek aktualnog prvaka ove lige, Ratara iz Piškorevaca. Slavili su domaći iz 3-0. Davor Čmelješević je u 15. zabio za 1-0, da bi drugi gol stigao u 56. minuti preko Jakova Benića. Konačan rezultat postavlja Čmelješević svojim drugim golom u 66. minuti susreta. Gost je tako pao bez ispaljenog metka, sada su i službeno ispali iz utrke za naslov prvaka, a trenutno je za njih rezervirana treća pozicija sa 42 boda. Dinamo ova tri boda trenutno zlata vrijede, imaju sada 21 bod i dalje su posljednji, no uspjeli su se primaknuti vrlo blizu svojim ostalim konkurentima. Pretposljednji radnik je na samo bod zaostatka. Naravno, o broju klubova koji ispadaju ovisi dosta faktora, prije svega kvalifikacija za ulazak u prvu županijsku ligu, gdje će se po svemu sudeći naći Hošk, ali i status dva đakovačka kluba koji su u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, Torpedo iz Kuševca i Omladinac iz Josipovca. Iduće 24. kolo donosi novih 7 utakmica, od toga dvije u subotu te pet u nedjelju. Termin odigravanja je 17.30.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Jučer se odigralo i 17. kolo Lige nogometnog središta Đakovo. Bilo je to predzadnje kolo ove sezone, a svakako izdvajamo nove pobjede vodećeg dvojca Radničkog i Velebita, koji će tako u posljednjem kolu odlučiti novog prvaka i putnika za drugu županijsku nogometnu ligu. Dodajmo da je treće mjesto potvrdila druga ekipa Mladosti, te da je Slavonac utrepao čak 6 komada u Ivanovcima. Jedinstvo iz Forkuševaca bilo je slobodno u ovome kolu. Pregled kola otvaramo u Viškovcima, gdje je Radnički ugostio ekipu Vučevaca. Bio je to susret dviju ekipa s potpuno suprotnih strana tablice, a to pokazuje i konačan rezultat. Radnički je slavio s visokih 5-2. Marko Marjanović 2, te Ivan Ognjenović s jednim golom su već u 21. minuti donijeli domaćinu lijepo vodstvo 3 razlike. U 54. minuti Stipe Gusić uspio je smanjiti rezultat, no njemu odgovara Marjanović, koji u 62. kompletira svoj hat-trick. 10 minuta kasnije Stjepan Sabadi opet vraća na 2 razlike, a konačnih 5-2 stiže u 88. minuti preko Domagoja Matkovića. Radnički je na tablici trenutno drugi, s ova 3 boda su sada na ukupno 32, te imaju plus 15 gol razliku. Nažalost po njih, to je za jedan gol slabiji od Velebita, pa će tako u posljednjem kolu, kada igraju upravo s njima, morati ići na pobjedu ukoliko žele uzeti naslov prvaka. Vučevci su ostali posljednji s 11 bodova. Drugi kandidat za naslov prvaka, Velebit iz Potnjana, gostovao je u Kondriću kod domaćeg rekorda. Velebit je ostvario lijepu pobjedu rezultatom 0-4, dakle 4 razlike, u odnosu na Radnički koji je slavio s 3 gola razlike. Za Velebit su zabijali Josip Grgačević, Alen Pitlović, te 2 puta Mario Đak Skeleđija. Dodajmo je da je gost u 27. minuta igrao s igračem manje, budući da je izravan crveni karton zaradio Daniel Tot, stoga ova pobjeda dodatno dobiva na težini. Također, imao je gost i 2 kaznena udarca. Jedan je domaći vratar obranio, dok je drugi uspješno realiziran od strane dvostrukog strijelca Jack Skeleđije. Velebit tako drži prvu poziciju s 32 boda, te će oni na svome terenu u posljednjem kolu odlučivati protiv Radničkog tko će biti prvak ove sezone. Velebitu će u tom susretu, naravno uz pobjedu, biti dovoljan i bilo koji neriješen rezultat da bi se okitili naslovom prvaka. Rekord je 5. s 21 bodom. U Ivanovcima je domaća Mladost ugostila Slavonca iz Preslatinaca. Očekivali smo puno bolju predstavu domaćih igrača, no gosti su upisali visoku pobjedu rezultatom 1-6. Marinko Kip je s 2 gola načeo mrežu Mladosti, da bi nakon njega rezultat povisili Slaven Ivančević i Mirko Mesaroš. Nakon toga je Petar Vinković smanjio na 1-4, da bi pred kraj susreta Zlatko Dernaj i Loren Brajković postavili konačnih 1-6. Slavonac je tako produžio svoj niz bez poraza na 6 utakmica, imaju 19 bodova i drže 6. poziciju. Mladost je 4. s 22 boda. Za kraj je ostao susret koji se igrao u Satnici, gdje je druga ekipa Mladosti, slijepih 4-0, slavila protiv Kešinaca. Strijelci za domaće bili su Tin Čeliković, Marko Bujanović, Pavo Marečić te David Žonka. Svi su golovi pali već u prvome dijelu, a delegat utakmice napisao je sljedeće. Gostujuća momča doputovala i započela utakmicu s 9 igrača i u takvom sastavu odigrala prvo poluvrijeme. Na početku drugog poluvremena izlaze na teren sa 7 igrača i u 51. minuti dolazi do ozljede gostujućeg vratara te sudac, budući da nije bilo zamjenskih igrača, prekida utakmicu u skladu s pravilima nogometne igre. Rezultat u trenutku prekida bio je 4-0 za domaću ekipu. Tako je druga ekipa Mladosti upisala nova 3 boda, čime su završili svoju sezonu, budući da su oni slobodni u posljednjem kolu. Za njih je rezervirana 3. pozicija s 28 osvojenih bodova. Kešinci su predzadnji sa 14 bodova na svome kontu. Ostalo je za odraditi još jedno kolo Lige nogometnog središta Đakovo, a ono slijedi u nedjelju, 17. svibnja, kada se igraju sva 4 susreta. Sve utakmice počinju u 17.30, a kako smo već i rekli, druga ekipa Mladosti i Satnice bit će slobodna. Upravo će to biti posljednje kolo koje će odlučiti tko će biti novi prvak ove lige, Velebit iz Potnjana ili Radnički iz Viškovaca.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal. Treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Prebacujemo se na rukomet, gdje su naši Đakovčani u sklopu posljednjeg 26. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever u svojoj dvorani ugostili ekipu Maksimir Pastele. Đakovčani su se na lijep način oprostili od svojih navijača za ovu sezonu, slavili su rezultatom 28-24. Početak utakmice nije bio na strani domaće momčadi, jer punih 10 minuta nisu postigli pogodak. Tek u 11. minuti Dino Tribuljak postiže gol za 1-3, ali gosti do kraja prvoga poluvremena održavaju prednost od 2-6 golova. Svi domaći igrači pucali su prema golu, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. U 22. minuti bilo je zabrinjavajućih -6, ali onda u završnici domaći uspijevaju doći do 10-12, što je bio i rezultat prvoga poluvremena. U prvih 5 minuta nastavka gosti su održavali minimalnu prednost, a kada je Filip Carević postigao gol za 16-16, a potom je Dino Tribuljak za prvo domaće vodstvo, stvari su se okrenule na domaći mlin. Do posljednjih 6 minuta utakmice rezultat je bio u egalu, igralo se gol za gol. Tada je stvar u svoje ruke uzeo Petar Jarčević, koji postiže dva uzastopna pogotka za đakovačko vodstvo 26-23. Dino Tribuljak i Luka Kuštro zabijaju još dva pogotka za konačnih 28-24. Đakovčani tako sezonu završavaju na 10. mjestu s 18 bodova. Sisak je postao premier ligaš, a KTC je sigurno ispao iz lige. Sada se još čeka sudbina Rudara 2 i Zaprešića, koji čekaju raspad kvalifikacija za popunu premier lige.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Krenula je i druga hrvatska teniska liga, a svoju sezonu otvorila je i đakovačka prva ekipa seniora. U prvome kolu još pretprošlog vikenda Đakovčani su gostovali u Zagrebu kod ekipe Kromo Savica 2 i nakon iznimno napetog susreta, odlučenog u svega nekoliko poena, kući se vratili s pobjedom 4-3 i vrijedna 3 boda. Već jučer su Đakovčani na svome terenu igrali susret drugoga kola, a u goste su im stigli Varaždinci. Nažalost, Đakovčani ovdje nisu bili konkurentni jer su Varaždinci s visokih 1-6 odnijeli bodove. Jedinu domaću pobjedu ostvario je mladi Ivan Bobetić, koji je svome protivniku prepustio tek 4 gema. Ljepotica cijelog ovog susreta bila je igra parova. Mateju Lazareviću i Mariju Beljanu malo je nedostajalo za pobjedu. U 3 izjednačena seta sreća se ipak naklonila gostima, koji su u posljednjem setu tek s 11-9 došli do pobjede.
0: Crvena poraz, žuta nerješeno, zelena pobjeda, semafor. Sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Košarkaški klub Đakovo bio je domaćin Kupa Hrvatske za predkadete U15, koji je odigran ovoga vikenda u nastavnoj sportskoj dvorani Đakovo. Sudionici đakovačke poluzavršnice bili su Kvarner 2010, Vedi iz Bjelovara, Dubrovnik te domaćin Đakovo. Nakon polufinalnih susreta, pobjednici Kvarner 2010 Rijeka i Dubrovnik pasirali su se u finale, dok su Đakovčani i Vedi odlučivali o trećem mjestu. U zanimljivom finalu, Riječani su u završnici stigli do uvjerljive pobjede, dok su mladi Bjelovarčani bili bolji od domaćina Đakova. Tako da je naša ekipa zauzela posljednju četvrtu poziciju.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja Semafora. Nogomet ponovno u prvom planu, ali ovoga puta s nešto težim temama za Đakovo Croatiju, koja je dakle opisala poraz u borbi za ostanak nakon što je ranije završila i svoj put u kupu. Uz nogomet pratili smo početak teniske lige za seniore, košarkašku završnicu kupa za predkadete koje je domaćin bilo upravo Đakovo, kao i rukometaše koji su pobjedom zaključili svoju sezonu. Kako se sportska sezona približava završnici, svaka utakmica i svaki rezultat dobivaju dodatnu težinu, dodatnu važnost, a uzbuđenja sigurno neće nedostajati niti u završnim tjednima koji su pred nama. Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz nas. Uz vas je bio Matej Čujić. Ostanite uz Radio Đakovo, ostanite uz sport. Čujemo se u sljedećem Semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam dnevnik. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređenja za olakšan pristup u postojeće više stambene zgrade u Đakovu MUK. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju, dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave, ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, i Natalije Knezović, predsjednice gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo i jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka, je li raspisan javni poziv, jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete, ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi, navodi se u priopćenju, uz konstataciju da u Đakovu postoji veliki broj više stambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program, a mnogi naši sugrađani godinama žive praktički zarobljeni u vlastitim stanovima. Stariji ljudi teško izlaze iz svojih domova, osobe s invaliditetom ovise o tuđoj pomoći, a roditelji svakodnevno vuku dječja kolica po stepenicama, dok gradska vlast glumi da problem ne postoji. Ali zato ima novca za politički marketing, uhljebljivanja, fotografiranja, presjecanja vrpci i samohvalu po društvenim mrežama. Kada treba riješiti stvarne probleme građana, tada nastupa poznata đakovačka administrativna paraliza, navodi se u priopćenju Hrvatske stranke umirovljenika, koja traži hitno očitovanje gradske uprave o tome je li grad Đakovo prijavljen ili uključen u program, koje su zgrade evidentirane kao potencijalni korisnici, kada će građani biti službeno informirani, te hoće li grad osigurati dodatno sufinanciranje kako bi se građanima olakšala realizacija ovog projekta, navodi se u zajedničkom priopćenju čelnika gradske i županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Lokalna akcijska grupa Strossmayer svojim aktivnostima sve je prisutnija na društvenoj sceni. Pokazalo se to i s subotnjim obilježavanjem Dana Europe, koje je, kako doznajemo od predsjednika Grge Lončarevića, održano u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata.
2: Lokalna akcijska grupa Strossmayer, znači je i registriran, sam naziv lokalna akcijska grupa nam sve govori. Lokalna znači da je registrirana na nivou 7 općina i grada Đakova. Akcijska, znači da imamo razno razne aktivnosti gdje se upravo i civilni i gospodarski i javni sektor iz tih općina iz grada Đakova korisnike pozivamo ili angažiramo ili ih obavještavamo da mogu koristiti razno razne projekte gdje koristimo sredstva iz Europske unije. Tako je bilo sad evo temeljem proslave Dana Europe. U subotu smo imali jednu manifestaciju tu u gradu Đakovu gdje smo isto nastojali što više građana okupiti, da ih počastimo, da ih informiramo, da dobiju od našeg lokalne akcijske grupe podsjetnike na ono što sve organiziramo. Evo, prije mjesec dana je završio jedan natječaj gdje se javilo 22 obiteljska gospodarstva iz naših općina za sredstva koja su namijenjena za opremu, za nekakve strojeve za korisnike da unaprede svoju proizvodnju.
1: Lak Strossmayer, kako ističe predsjednik Grga Lončarević, još uvijek nije dovoljno prepoznat u javnosti.
2: Čini mi se da ne dovoljno, zato što evo, bilo je samo iz nekih općina koje su očito više informacije dale o svom djelovanju, da je se javilo više korisnika. Iz nekih općina uopće nismo imali da se neko javi, znači da nisu dovoljno mještani informirani. Evo ja osobno i kroz lokalnu akcijsku grupu preko uposlanika nastojim da se sve informira, da preko medija se organiziramo, da se ljudi jave. To su uglavnom projekti koji nisu velikih financijskih sredstava, ali dovoljno upravo u smislu da i udruge i javni sektor i gospodarski sektor da dobiju nekakva sredstva kojima mogu izgraditi i doraditi svoju proizvodnju. To su uglavnom sredstva Europske unije, a lokalna akcijska grupa ima isto financijsko razdoblje u kojem dobiva sredstva i ta sredstva ima raspoređena, jer lokalna akcijska grupa je za izradu strategija, za izradu programa koji će upravo pomoći i dograditi neke stvari na lokalnoj razini u našim općinama.
1: Lak Strossmayer okuplja 50-ak članova.
2: Lokalna akcijska grupa ima oko 50-ak članova, od toga sve tri sektora su. Znači imamo i javnog sektora, gospodarskog sektora i civilnog sektora, i udruga, i općina, i gospodarstva.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu.
3: Evo, veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca, i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, čovjekov kolega, naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga, oni su ga vrednovali, čuvali, jer je simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
1: Državna tajnica u Ministarstvu kulture Dražena Vrselja.
4: Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice sa autohtonom pasminom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
1: Predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Blago Petric.
5: Naši stari šumci, kada bi ih pitali o baštini, nisu znali šta je reč baština, nisu znali možda ni šta je to reč hrvatski ovčar. A kada bih pitali šta je to bujta, šta je to puli, šta je to čukac, šta je to kejer, da bi se oni nasmijali. I rekli bi si, sinko moj, od kad je Boga i svita, taj čuka uvijek s nama. Čuvao je naša ognjišta od Slavonije do Dinare, iz Dinarske planine. Bio neumoran radnik i krasilo ga junačko srce. Iskoristio bih također priliku da spomenem ljude koji danas nema ovdje među nama, koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj pasmini, koji su radili puno i trebalo bih je nekih 50 godina da ova pasmina ima samo jedno, a što druge nemaju, to je sinonim hrvatski kraj svoga imena, ova pasmina ga ima i zato budemo sretni zbog toga. Jedna ideja koju čovjek provodi je toliko velika i jaka koliko su veliki ljudi koji tu istu ideju podupiru. A danas ste svi ovi, vi ovdje upravo to napravili. Izvolili ste svoje vrijeme da bi poduprli jednu ideju. Ta ideja je dobra, trebamo nastaviti dalje. Trebamo nastaviti dalje raditi i to nije samo kraj, to je početak. A koliko je to dobar početak, govori nam podatak da je Hrvatska narodna banka objavila plan i program za 2026. godinu u kojoj će kovati kovanice upravo sa hrvatskim čarom.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U organizaciji Udruge Dragovolja sa Đakovštine 1990-91. u četvrtak u 19.30 u Župi svih svetih bit će predstavljena knjiga Huda jama Romana Leljaka.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I prije vremenske prognoze i uz vijest da je jutros u Vinkovcima padala tuča, jedna meteo zanimljivost. Naime, na današnji dan 1978. godine, kako je zabilježio naš meteokroničar Bartol Bačić, u Đakovu je padao snijeg. Zabijelio je grad, ali se brzo i otopio. Iste te godine, kako također bilježi naš sugrađanin Bartol Bačić, tijekom studenog zabilježen je samo 1,5 sunčan dan. Cijeli je mjesec bio oblačan ili maglovit, ostalo je tako zapisano u Bačićevim đakovačkim meteokronikama.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, za razliku od današnjeg dana, možemo reći da možemo očekivati puno vedrije vrijeme, bit će dosta i sunčanih sati, ali bit će i onih oblačnih. Što se tiče jutarnje temperature, ona će biti podosta niska u našem gradu, kretat će se negdje otprilike oko 4 Celzijeva stupnja, maksimalna dnevna mogla bi se sutra popeti otprilike do 18. Oborina sutra neće biti u našem gradu, ali bit će ih i dalje u ovom tjednu. Vrlo vjerojatno možemo ih očekivati tamo negdje u petak u večernjim satima i u subotu i u nedjelju moglo bi biti kiše.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.